gdzie moje kroki ma dowedu niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem čo raz príde.

poznám ten pocit dobré, ja si toľko kráčov, trahubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia, myšlienok ma dobia pomaly vždy.

si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.

0: Nič ma len tak nezlomí.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Leto na

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

pýta sa, prečo som není jak vtedy. Odpoveď lieta v nebi, odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve

0: A kto iný môže spievať o nočnom meste ako Lina Mayer tu u nás v našom playliste na Európe 2? Je to dva hlasy. Skús druhý.
1: Ahoj.
0: Tieto dva hlasy, ktoré sa ti prihovárajú takto v piatok ráno, sú jediné. Ranná show Sketch Bros. A rozhodli sme sa dnešnú rannú show odštartovať krásnym zvukom bongom.

0: Potreboval som sa natiahnuť, pardon.
1: Je to piatoček a je to úplne v poriadku. Kľudne sa natiahnite všetci, pretože 6. hodina je tu, ale už vstávame. Už naozaj stačilo, dosť. Takže dobré ráno.
0: Dobré ráno, dobré ránko. Je úplne jedno, aké počasie. Či budú hromy byť počas dnešného rána, alebo budú nejaké bitky v meste, alebo kdekoľvek.
1: A to,
0: my sme
1: budú.
0: Tu pre vás. Prosím.
1: A to, že budú teda tie bitky.
0: Ale potrebujeme tentokrát správu od vás na WhatsAppe od 0 do 10. Poznáte to. Ak nie, jednoducho nula je vaša nálada najhoršia. Zle ste sa zobudili, sú nejaké problémy, treba to napraviť. Desina je, mám sa fajn, idem sa pochváliť. 0905, 030, 090, koľko sa máš od 0 do 10? A dnes je inak piatok a piatok je čo?
1: Piatok je na Európe 2 najlepší.
0: Prečo? Pretože?
1: Pretože sú tu ranné búchalice a to pozor, možno aj viacere.
0: Áno, o 6.30 začíname prvou a dajme si taký náčuk aspoň tej skladby, ktorou začíname rannú show. Predbúchalica.
1: Toto sa mi veľmi páči. Dobre, dobre, môže byť.
0: Môže tak, byť?
1: To je predzvesť niečoho zlého. Pretože o 6.30 toto bude divoké. Poďme na to All the Time od nás pre vás.

0: Morning Show je tu s vami 8 minút po 6. Dobré ránko.
1: Nie je krajšie ráno, keď sme takto spolu, uznajte sami. Ja len verím, že veľa správ na WhatsAppe hovorí 10 z 10. Že teda nálada, ktorá je dnes, je 10 z 10.
0: Nie je to úplne tak.
1: Nie?
0: Nie je to úplne tak. Máme tu práve, že po väčšine skôr také 5-ky, ak mám byť úprimný, 6-ky a najvyššie číslo, ktoré tu je 7 a potom tu je jedna správa bez čísla.
1: Ale dajme si tu teraz slovo, že po... Bez čísla je najlepšie. Na, tak, to tak sa cítiš fakt, že väčšinou, ale v pondelok.
0: Áno.
1: Že koľko z 10 sa máš? Bez čísla. Dajme si to také slovo, že sa spýtame tých ľudí aj potom, keď bude rána búchalica, koľko sa majú z 10.
0: Okay.
1: Či to pôjde hore?
0: Na linke Marek. Marek, ahoj, dobré ránko. Koľko z 10?
2: Dobré ránko. No zatiaľ 9, po kúpanici bude 11.
0: No!
1: Dobre.
0: A ty, kde sme ťa zastihli? Čo práve robíš?
2: No ja šoferujem, som si dal ranu káju sám, keďže nebude kajička, ale švartanica, tak už len čakám.
0: Joj, to ma veľmi mrzí.
1: Ja si myslím, že by bolo fér, keby si ju nepil teraz sám. A dáme si tú ranu káju trošičku s tebou.
0: Fakt?
1: No.
0: No dobré. Kávu si osladí. Ranná kája. Tak, takto veľmi výnimočne si dáme tú ránu kaječku spolu s tebou, aby si nebol smutný. Šoferuješ podľa fotky na WhatsAppe, vidím pravdepodobne asi nejaký kamión, že?
2: Áno.
0: No, tak tam trošku zatrúb, prikúr tam tomu, nech aj my počujeme, že niečo robíš.
1: No, skús.
0: No, krásne, perfektne. Tak na zdravie na všetkých kamionistov, my sme ranná show a o pár minút ranná čvachtanica u nás na našom playliste. Ostaňte s nami.

0: Dubi, Trucolors v rannej show, my sme Sketch Bros, dobré ráno.
1: Na vás trubí kamión, tak to je najväčší stres, podľa mňa, ktorý na cestách môžete mať, lebo čo už je väčší zvuk ako trúbenie kamionu? To je hlasnejšie ako sirena.
0: Najmä ak ho nečakáš. Pred chvíľkou sme volali s Marekom, ktorý si chcel dať s nami rannú kaječku takto netradične o 6.08. Samozrejme, pozdravil nás aj on trúbením kamionu. A nikoho ďalšieho sme nevyzývali. Ale napriek tomu sa napríklad zapojil taký René a René nám poslal 12-sekundovú hlasovku. A teraz podľa profilovej fotky na WhatsAppe si hovorím, René je taký intelektuál, možno taký dvojkár zo základnej školy, možno taký právnik. Právo vyštudované, ale iba bakalára, takže nie je oficiálny právnik medzi nami. Ale že nám pošle niečo veľmi zaujímavé. Poslal nám toto. Sme ešte len v 6. sekunde, hej?
1: A hlavne sme ešte len v 6. hodine rannej.
0: A pokračuje, a pokračuje. Samozrejme, pridal aj fotku kokpitu veľkého, obrovského kamionu. Ja iba ľutujem tú ženu, ktorá sedí, alebo muža, ktorý sedí v aute pred ním a hovorí si, čo je to za psychopata v tom kamióne za mnou, čo vytrubuje.
1: Čo som zle spravila? Počasie. Tak poďme na počasíčko. To je veľmi príjemné dnes. Prevažne jasno, denná teplota 28 až 33 a na severe miestami okolo 26 stupňov Celzia.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
4: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
5: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena.

0: Zrazíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2.
2: This is fresh. Fresh. This is Joel Curry. Whisper.
1: Toto

0: A dosť. Je tu ten čas.
1: Ja sa teším.
0: 6 hodín 30 minút a 49 sekúnd. Pre niekoho, pre koho sú sekundy podstatné. To znamená, že tu máme piatok, dámy a páni. My sme ranná show Sketch Bros. Olivera Samo a v piatky o 6.30 každý jeden týždeň prichádza ranná búchalica, inými slovami čvachtanica, ktorá má roztancovať každú jednu bunku vášho tela a prichádza o 3...
1: 2...
0: 1...
1: Teraz!
0: Dámy a páni, trochu z iného súdku, ale na tento typ remixu je že vraj naozaj veľmi sexy tancovať. Že práve počas tohto remixu a tejto skladby chceme, aby ste sa natočili na WhatsApp 0905 030 090, ako tancujete akýmkoľvek, akúkoľvek časťou vášho tela. Či ucho, či ruky, či boky, je to na vás.

0: My ale čakáme na videá, ktoré pozor, pozor, označíte aj E2SK. S vašimi tancami. My vás radi prezdielame minimálne tie najlepšie videá, ktoré budú stať za to. Ranná búchalica je takmer za nami, ale pozor. Dnes budeme súťažiť o duplu rannej búchalice.
1: Tak buďte v strehu, ak by ste si chceli zahrať 09.05, 030, 090, stačí, ak dáte heslo čvachty, čvachty.

DJ Tiesto a Sexy Red sa spojili a vydali skladbu Oh My God, ktorá je naozaj rytmická a je taká, ako má byť na piatok. Dámy a páni, my sme Sketch Bros, krásne dobré ráno a čakáme na vaše heslá. Čvachty, čvachty.

0: Faith, Alan Walker, Ava Max, toto je Európa 2, 6.43. Môžete inak súťažiť o duplu rannej búchalice, už o 7.30 si dáme duplu, ak sa vám to podarí. Zapájajte sa na WhatsApp, Oliver vymyslel heslo čvachty, čvachty. Takže píšte, o koľko budeme aj súťažiť a bude to stať za to, budeme pritvrdzovať, ak si to vyhráte. Zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Dnes prevažne jasnodenná teplota 28 až 33 stupňov Celzia a na severe miestami okolo 26 stupňov Celzia.
2: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
6: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. 3 čtvrte hodinu si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou, nová nehoda je v Nitre na Kurovom objazde pod Zoborom, za Lučencom v smere do Pincinej a cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy, kde ratajte s rozsiahlými kolónami. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Krásne ráno z Európy 2, my sme Olivera Samo a pýtali sme sa vás dnes ráno, koľko z 10 sa máte? Prišla nám správa od posluchačky Simi, že sa má 10. Zaujíma ťa prečo?
1: Určite.
0: Napísala, dobré ráno chlapci, zdraví vás pôrodná asistentka Sima z Nových Zámkov a moje ráno hodnotím nekonečno z 10 dokonca. Práve idem z nočnej služby po krásnych dvoch pôrodoch. Krásne dobré ránko. Sima, ďakujeme.
1: Toto je neuveriteľné. Ďakujeme všetkým, ktorí takto rodia deti. Inak, akože nie je to zaujímavé, že ide z nočnej a porodil si dve deti.
0: Je to super info.
1: Do svojho života ďalej.
0: Dobré ráno.

0: Zostajte u nás v rannej show.
1: Tu sa inak môžete pridať pokojne do debaty, ako len chcete. Takže, ako len chcete.
2: Nie, ako len chcete. Máme tu jasnú vec, prečo by ste sa mali pridať do debaty. Nie vôbec ako len chcete. Je tu jasná vec, ktorá je najdôležitejšia na celom svete, alebo na celom tomto týždni. To je, že máme tu opäť ďalšiu súťaž o rannú čvachtanicu. Pozor, o 7.30 dnes budeme súťažiť. Ak si chcete zahrať o túto hru, tak sa nám ozvite na WhatsApp 0905 030 090 s heslom...
0: Čvachty.
2: Budeme vedieť, že chcete hrať. Pozor, ale je to veľká zodpovednosť, nie je to len tak, pretože vy súťažíte a buď sa vám podarí súťaž vyhrať, rana vochalica bude a celé Slovensko vás milovať bude taktiež, alebo prehráte a celé Slovensko vás bude čo?
1: Nenávidieť.
2: Tak sa nám ozvíte, držíme palce a hľadáme iba tých najvernejších.

0: Swedish House Mafia, absolútne novinka v rannej show.
1: Ja balím so sebou 2000 eur a idem na festival.
2: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na Grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
1: Ale viem preto, aby som si len kúpil párok v rohlíku.
0: A na čo ti bude 2000 eur na festival?
1: Pre vás, dámy a páni, berieme so sebou naozaj aj 2000 eur, pretože...
0: To nebol 2000... dobrý nápad.
1: Nie.
0: To nebol dobrý nápad. Povedz ešte, kde budeš mať uložených tých 2000 eur, nech vieme. Nech všetci vieme.
1: Mám čo... s ešpezetkou BL? Nie, strádujem. 2000 eur samozrejme z bezpečnostných dôvodov nebude priamo na mieste, ale 2000 eur si získa človek.
0: Bude... Nie, ja to poviem. 2000 eur bude v peňaženke u sama, takže ak...
1: Ty prestaň. Ja si aj neberiem peňaženku.
0: A bavíme sa o festivale Grape, ktorý sa koná už dnes a zajtra.
1: Áno. A tam si môžete získať 2000 eur za to, že budete počúvať Európu 2 najdlhšie. Že to vydržíte, že budete nielen počúvať Európu 2, ale budete v klietke.
0: Malý detail.
1: Malý detailíček, taký trošičku iba malý, ktorý nezatajujeme. Práve, že sme k vám maximálne úprimní. Snažíme sa totiž prekonať podľa mňa aj svetový rekord.
0: Áno.
1: Budete zapísaní v knihe slovenských rekordov. Odídete s tým, že budete mať diplom a budete mať hlavne dobrý pocit a 2000 eur, ak sa vám to podarí. Toto sú tie najväčšie nenormálne výzvy, ktoré sme zatiaľ urobili.
0: Všetky informácie sú na webe europa2.sk a ja verím, že s niekým z vás sa vidíme už dnes na Grejpe na Slovensku v Trenčíne. Bude to veľké.
2: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.

0: Vertigo v rannej show. 7 hodín 15 minút, by sme Olivera Sama, dobré ráno.
1: Poďme si zaspomínať na časy, kedy vyšla táto skladba.
0: Spomínam, tam som bol ešte nalepený na pravej ruke mojej maminky. Kojil som sa a učil som sa hovoriť slovo mama.
1: Ja akurát vtedy, spomínam, si plánovali rodičia ako druhorodeného.
0: Pozri, dnes si tu a hlásaš túto skladbu v rádiu Európa 2.
1: Je to tak.
0: Už o pár minút i hneď po dopravnom servise, ale o pár minút zaznie aj absolútna novinka od Bensona Boonyho.
1: A je podľa vás teraz time of my life? Je to čas môjho života?
0: Dobrá otázka na zamyslenie. Zamyslíme sa spoločne.
1: Tak sa zamyslíme. Je práve dnešok, tak ja aj mám byť ticho, hej? Dobre.
0: Akože dnešný deň?
1: No tak dnes, hej, dnes. Že dnešok. A vieš, že 7 hodín ráno zase. Že to si človek nepovie, že oh, to si... je time of my life.
0: A hlavne si to nestíniš ani povedať. 7 hodín 16 minút, to čo riešiš, je, aby si sa zobudil, možno si dal kávu,
1: dobre,
0: najedol sa.
1: Pôjdeme na to inak.
0: Áno.
1: Túto skladbu presunieme trošku neskôr v rannej show, po dupli rannej búchalici. Dobre?
0: Okay.
1: Po 7.30. 7.30 sa to bude diať dupla súťaž o búchalicu. Ak sa preberieme, tak si povieme, že toto je počas tej skladby Time of my life.
2: Počasie.
1: Rozumiete mi, alebo som sa zamotal?
0: Ja vôbec, ale poď radšej na dnešnú predpoveď.
1: Keď už mi ty nerozumieš, ľudia mi určite nebudú rozumieť. Prevažne jasno, denná teplota 28 až 33 a na severe miestami okolo 26.
0: Ja som z toho pochopil, čo si hovoril, že dnes je tvoj time of my life.
1: No tak to ti ďakujem pekne, asi sa budem inak vyjadrovať.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alzabo

0: predpoveď.
1: Keď už mi ty nerozumieš, ľudia mi určite nebudú rozumieť. Prevažne jasno, denná teplota 28 až 33 a na severe miestami okolo 26.
0: Ja som z toho pochopil, že si hovoril, že dnes je tvoj time of my life.
1: No tak to ti ďakujem pekne, asi sa budem inak vyjadrovať.
2: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akciovej cene hovädzie zadné, orech, balenie približne 5 kg, cena za kilo 9 eur a 44 centov. Alebo Metro šéf, braučová panenka s palcom bez reťazky, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5 eur a 87 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Oliver Oslav pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Cabaji Čápore pred Novým Cabajom v smere z centra. Nehoda je v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Pozor, tam je hromadná nehoda. Blokovaný je ľavý pruh, rátajte s kolónami. Nehoda je aj pri Daňovej v smere do Príboviec a v Liptovskom Mikuláši na začiatku Palúčianskej v smere na Zošturovej na moste. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Je tu taký moment, ako keby ste boli na maturite a každý sa na vás pozerá, ak ju nedáte, tak vás budú nenávidieť a odsúdia vás. Pretože ide sa súťažiť o rannú búchalicu. Pozor, pozor!
1: Na linke je Mišel. Mišel, dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: Ty si jedna vyžrebovaná, ctihodná pani, ktorá ide súťažiť za celé Slovensko. Točíš to. Tvoja úloha bude vymenovať 10 slov v časomiere 30 sekúnd na dané písmeno, ktoré bude vyžrebované o pár sekúnd. Nemôžeš povedať mená ani mesta. Ak sa ti to podarí, tak výnimočne zahráme rannú čvachtanicu takto u nás na Európe 2 o 7.33. A ak sa ti to nepodarí, zahrať ju nezahráme a celé Slovensko ťa tak trochu nebude mať rado. Ideš do toho?
2: No dobre, poďme na to.
0: Chceš počuť, o čo súťažíš, aby si bola o to viac namotivovaná? Pretože toto je naozaj... Naozaj extrém.
1: A stop.
0: Stop. OK, toto je taký náčuch, ako to Oliver nazýva. Ideme hrať, OK? Si pripravená?
2: Poďme.
0: Áno, poďme na to. Poďme. Písmeno je...
3: Generujem písmeno. P.
1: Na písmeno P. Potrebujeme 10 slov, časomiera začína práve teraz. Let's play! Ideš.
2: Pero. Potápač. Plieseň, prúdko, prepravka, pohár, písanka, prísť, preberať sa, požiadať, prepracovanosť.
1: Ty si už dala, ale 10 slov!
2: Dala, neviem,
1: že
2: som to nepočítala.
1: Jasne, že si to dala.
0: Dala si to, toto si zaslúži obdiv všetkých ľudí. Dajte jej lásku. Volá sa Mišel, nahrajte hlasovku 0905030090. Povedz, ďakujem Mišel, že toto je playlist Európy 2, vďaka tebe. Ideme na to, ideme si to užiť.
2: Áno.
0: Tak hoď ho do stroje, toto je ranná búchalica number 2, dupla od nás pre vás, ale hlavne od Mišel, ktorá to vybojovala spolu za vás. Toto bude banger.

0: Mišo, zatiaľ dobre?
1: Vynikajúce.
0: Tak to má byť. Máme tu ešte jeden refrén, tak chceme vás vidieť, chceme vás počuť. My sme Sketch Bros, Oliver Oslo, Samuel Procházka, dobré ráno.
2: A ideálne si na toto spravte spomienku. Takže natočte si to, označte E2SK Instagram, radi vás prezdielame, nech všetci vidia, o čo prichádzajú, keď nepočúvajú Európu 2.

0: DJ Snay a Eptic sa spojili, aby vytvorili túto skladbu. V podstate pre Michela, pre celé Slovensko. Michel, komu bola venovaná?
1: Pre nás všetkých.
2: Pre nás všetkých. Veru, tak a ja ti aj poviem, kto sú tí všetci.
3: Michel, ďakujem za búchalicu, paráda.
2: Ale pozor, ty si dokonca vyhovela aj tým, ktorí nevstávali o 6.30.
4: Dobré ránko, tak teda ja moc ďakujem, pretože som nestihla tú prvú, takže sa teším.
2: Ďakujeme, Michel.
0: Díky moc. Europa. Disco X on

0: Kiss and Boney.
1: Verím, že ale teraz už ste si naozaj povedali počas tejto skladby, že toto je čas môjho života.
0: Lebo to predsa ide aj u nás v rannej show Sketch Bros. 7 hodín 43 minút. Ideme si zahrať po dopravnom servise aj starú dobrú klasiku Never Let Me Down. Pár minút u nás v našom playliste, ostaňte s nami.
2: Počasie.
1: Dnes prevažne jasno, denná teplota 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov Celzia.
2: Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústrelí dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
10: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. 3 štvrte hodinové kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, Nová Nehoda je v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky, Cabaj Čápore pred Novým Cabajom v smere centra, Nehoda je aj pri Daňovej v smere do Príboviec a pred Továrnym v smere z Hucoviec. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy, kde rátajte s kolónami a cestári pracujú aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, kde si taktiež počkáte. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Európa 2.

0: Beginning v ranej show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Kedy ste naposledy také, že fakt, že dobre sa vyplakali?
0: Majka od Prešova nedávno.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Verím, že mňa si za toto nepýtal, lebo poväčšine, keď už plačem, čo sa snažím ako keby zadržiavať, tak poväčšine to je takto skoro ráno, keď hrá nejaká dobrá s filmov. Akože napríklad, keď je film a nejaká taká akčná scéna, alebo tak nie akčná, romantická scéna, kde, alebo napríklad, keď umrie pes vo filme, tak mám zimomriavky a znamená až také, že slzečky sa mi tlačia do očí a hovorím si, že snáď ma teda nikto nevidí. No a Majka od Prešova mala také iné slzičky, slzečky šťastia, pretože si v stredu vyhrala 26 000 eur.
4: Gratulujeme, 26!
5: Áno! Áno, vyhrala si!
4: 26? 26 tisíc eur!
0: Neuveriteľné tieto emócie, ako hýbu s nami, tak to má byť.
1: Je to tak, a ono to ani tak nepočuť cez rádio, ale vidieť.
0: Ty si ju videl?
1: Ja vidím, ako plače.
0: A že ty to vidíš takto na diaľku.
1: To vidím aj na diaľku.
0: Tak verím, že budeš vidieť aj dnes po 15. že sa bude plakať možno tak trojnásobne, lebo v banku je pozor, až 78 tisíc eur. Ak nám samozrejme zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa a pošlete si SMS. Tak ideme teda prikúriť a dnes po 15. držíme palce.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kedy si ty naposledy pláčkala, pán Procházka?
1: Tak toto je nefér.
0: Kedy?
1: Toto je nefér.
0: Ja som sa priznal, aj naši poslucháči po väčšine, keď pozerám odpovede, je to práve pri filmoch.
1: Vieš čo, je to nefér, pretože práve včera sa mi to stalo.
0: Hej.
1: Áno. Ukápla mi večer slza na absolútne bizarnej veci, ktorú, akože podľa mňa ani nepoznáte. A teraz ma to veľmi zaujíma, či to vôbec poznáte. Je to starý seriál, ktorý chodil, neviem, možno na Markíze. A volá sa to Zajtrajšie noviny. Mm-hmm. Ono to vôbec nie je dojímavé.
0: Je to niečo ako Teleráno?
1: Že pocitovo?
0: Že či to je Teleráno a také zahraničné?
1: V podstate to je ako keby Teleráno, ktoré vidíš do budúcnosti. Ja neviem, že jemu chodia noviny, ktoré...
0: Ano. Aha.
1: Ty si to nevidel?
0: Nie.
1: Poznáš to, nepoznáš?
0: Nepoznám.
1: Vidíš to, to je veľmi zaujímavé. A je to taký starý seriál, kde vlastne mu chodia noviny o deň skôr.
0: Okay.
1: Že on vie do budúcnosti, čo sa stane zajtra. Okay. Tak. A tam bola taká scéna, kde tam proste zachránil dieťa, bolo to milé a všetci ho odsudzovali, lebo nevedeli, že to on takto vie a proste bolo mi ho ľúto a normálne som tak ma také zimomriavky došli a si viem, tak čo sa toto deje?
0: To je inak pekné, že ty si bol jediný divák na svete, ktorý pri tom plakal.
1: No, lebo keď aj pozerám, ktorý to asi aj pozná, podľa mňa.
0: Keď pozerám, tak to bol žáner, je teda horor, thriller, dráma a ty jediný si pri tom plakal. Pointa bola niekde úplne inde. Pointa bola úplne niekde inde, ako uniesol dieťa a tak ďalej, tak ďalej. A ty si sa pri tom rozplakal.
1: Pozri, pýtal si sa, ja som odpovedal a išiel som s kožou na trh. Ja verím, že ma v tom nenecháte samého. Otázka na vás je teda, kedy ste naposledy plakali? My sme Európa 2 a poznáte Zajtrajšie noviny?

0: Keď je spojenie dobré, tak je všetko fajn. Kaigo a Sandro Kaváca sa spojili, vytvorili dobrú skladbu, my sme ho zaradili ku nám do ranej show Sketch Bros. A je dobre.
1: Ale poďme sa spojiť my tak, ako celé Slovensko ideálne, aby sme čo najviac pomohli deťom, ktorým chceme splniť sny.
2: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
1: Ako by povedal Michael Jackson, tak začni od toho muža, čo vidíš v zrkadle, tak aj my sme začali od seba.
0: Dobre.
1: To tak není to moja myšlienka.
0: To si nemusela povedať ten úvod. Mohol si povedať iba, ja vždy hovorím, že začni.
1: Ono samozrejme hovorí, že začnite od seba. My sme začali od seba a poslali sme za svoj tím, za Európu 2, aj za celé rádio sme poslali tím našich kvázi bežcov, ktorí utiahnú štafetu, ktorá má až 345 kilometrov.
0: Tak, odtiaľ k Dunaju.
1: Už len tým sa samozrejme pomáha týmto deťom.
0: A vy môžete pomôcť, takže nie, že pôjdete behať, aké to možno nie je vaša obľúbená činnosť, alebo na to jednoducho nemáte čas. Vy môžete poslať SMS a pomôcť tak deťom a splniť ich priania.
3: A to naozaj?
0: Áno, to naozaj.
3: Som Anna Mária, mám 12 rokov a milujem rondaty, hviezdy, kladinu a mlynské kola. A chcem byť super gymnastka.
0: A my veríme, že sa im to podarí. Tak šup, pomáhajte a majte z toho dobrý pocit.
2: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
3: Ďakujeme.

0: Topic a Becky G u nás na Európe 2, absolútna novinka. Sorry papi, my sme Sketch Bros, ahoj.
1: Veľké priznania sa tu dejú. Kedy ste sa naposledy rozplakali? To bola otázka inak, ktorou ma potopil trošku aj Oliver, lebo sa mi to stalo včera pri zvláštnom seriáli, ale čo vy?
0: Toto je Miro.
2: Nazdar chalani, tak ja naposledy, keď som si pozrel Gladiátora jednotku. Na konci to... To bolo proste nutné.
0: A je to cítiť aj z toho hlasu, že už to, bolo, už to bolo také o ničom. Ale čo väčšina? Lebo je tu jedna odpoveď, pri ktorej sa viacerí posluchači zhodujú, kedy naposledy plakali. A Viktor to v podstate povedal absolútne za všetkých.
3: Dneska, pretože je deň pred výplatou.
0: Tam už by ste sa mali ale tešiť.
1: Počasie. Deň pred výplatou je v pohode. To je v pohode. Horšie je deň po výplate, až nemáte peniaze. Prevažne jasno, denná teplota 28 až 33 a na severe miestami okolo 26.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
5: Čokoládu študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2 až 4 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku

0: 100 100 100. V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka. Množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstva Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Oliver Oslav pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. 45-minútové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Želmanovciach v smere do Kukovej. Taktiež v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté piesky. Tam hlásite hromadnú nehodu. Blokovaný je ľavý pruh. Rátajte samozrejme s rozsiahlými kolónami. Nová nehoda je aj pri Daňovej v smere do Príboviec a pred Továrnym v smere z Hudcoviec. Testári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy, kde rátajte s kolónami, a cestári pracujú aj na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Rátajte s kolónami a zdržíte sa aj na starej ceste. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Better Times, Robin Schulz v rannej show Sketch Bros. Krásny piatok, piontek.
1: Bratislava teraz hlásila posledné dni. Zvláštny úkaz videli mimozemšťala prechádzať sa takto po uliciach. Mm-hmm. Je pravdepodobné, že to bol len Oliver Oswald v bežnej vychádzke.
2: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
0: Si hráč alebo sráč?
2: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
1: Oliver a víkendový moderátor, náš nový Denis, sa vybrali do mesta opäť a znova pokúšajú ľudí. A tentokrát výzva znie veľmi zaujímavo.
4: Potrebujeme od teba, aby si v tomto kostýme mimozemšťala obehla aspoň 10 ľudí a našla čo? Čo je dáme? Potrebuje nájsť...
5: No, i ty volá domů.
4: To znamená, že potrebuje nájsť...
5: Vesmírnu loď.
4: OK. Mm-hmm. A môžeš použiť ako platidlo jeden žreb, ktorý ti dáme?
5: Áno, áno.
4: Ako podplatenie
5: toto medzi... intergalaktické euro.
0: Súťažiaca bola Anna. A otázka teda na vás. Išla Anna do tejto výzvy? Dajte nám odpoveď na náš WhatsApp 0905 030 090, či do toho podľa vás išla alebo nešla. A za túto odpoveď si môžete získať 100 eur. A možno práve vám po obednej show Shorty a Janka zavolajú, že máte správny tip a vyhrávate.
1: Inak ty poznájdete aj na festivale Grape, ktorý sa deje už aj dnes a zajtra, kde na teba čakajú akčné hunty The Game. Viac info na typos.sk alebo na našom webe europa2.sk.
0: Si hráč alebo sráč?
2: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.

0: Loko, loko, v piatok v ranej show 8 hodín 42 minút, my sme Sketch Bros, o chvíľočku je Olivia Rodrigo. Ale aj skladba All The Time tesne po dopravnom servise. A o pár minút v radnej show ti prezradíme, ako si dnes môže niekto, teda nie dnes, ale v podstate aj dnes, aj zajtra získať 2000 eur a titul, ktorý neprekoná len tak ktokoľvek. Ostaňte s nami.
1: Počasie.
2: Sme zatiaľ na počasie dnes jasno a denná teplota 28 až 33 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 26.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
5: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
6: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Grilovačka s cenovým

0: Plus. Lidl sa oplatí.
1: Preč DPH, preč DPH.
2: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
3: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Ešte stále si počkajte 3 čtvrte hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Tam je hromadná nehoda, blokovaný je ľavý pruh, rátajte s rozsiahlými kolónami. A nehoda je aj pred Spišským Podhradím v smere zo Spišských Vlách. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy, v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný a cestári pracujú aj na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Rátajte s kolónami a zdržíte sa samozrejme aj na starej ceste. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Polana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 27. augusta a ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Ranná show na Európe 2 zo Sketch Bros.

0: Cítili ste tú radosť a tú lásku v hlase Olivie Rodrigo, ktorá dospievala u nás v rannej show Sketch Bros na Európe 2?
1: Ja trošku áno.
0: Lebo ona vie, čo dnes príde. Uh-huh. Ona vie, že dnes príde to, že budeme hľadať toho King Konga Slovenskej republiky.
2: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na Grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
1: Zo pár hodín sa toto začína diať. Verím, že tí, ktorí už sú na festivale a počujú nás, tak pozdravujeme, vidíme sa. Určite sa postavte do radu. A tí, ktorí sa tam len chystáte, alebo sa chystáte len za nami, aby ste si zarobili 2000 eur, a ak to ešte stále prehodnocujete, tak pozor. Aj keby ste si zobrali dnes voľno v práci, aj keby ste si zobrali týždeň voľno v práci, ak budete naozaj odhodlaní, že vydržíte najdlhšie v klietke, počúvať Európu 2 na slúchadlách a ostať ako poslucháč čo najdlhšie, tak sa vám to oplatí. 2000 eur je v banku a budete mať neuveriteľný zážitok a rekord.
0: Na festivale Grape hľadajte teda Európu 2. Verím, že sa dnes od 14. uvidíme s niekým z vás. A my vám držíme palce, ideme predsa spoločne prekonať slovenský rekord. A my vás poznáme za tie roky, my vieme, že na to máte. 2000 eur v banku, titul majstra Slovenska, ministra, čohokoľvek to môžeme nazvať. Je to jednoducho titul, ktorý nebude mať nikto iný na tomto svete. Tak vám držíme palce, vidíme sa, ranná show na teraz končí a my sa počujeme opäť v pondelok od 6. do 9. Ahoj!
1: Papa, dovi náskle!
2: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.

0: Suzuki Swift, The Fate of Ophelia, samozvaný pozdravuje z Európy 2 krátko pred 9 hodinou a prajem vám krásny piatoček, krásne ráno. Už sa to začína diať dnes. Zoologická záhrada s názvom Grape otvorí svoje brány.
1: Toto si na Grape ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
2: King Kong. To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
3: King Kong, King Kong,
1: a keď King v extrémnych Kong. Podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
4: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
5: Here we go. Hudba na maximum a samozvaný.
6: Hudba na maximum na Európe 2.
5: Európa 2.
7: Európa 2.
0: 9 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a hádajte, čo som si včera kúpil. Začína sa to na P a končí na NIS. Plážový tenis. Absolútne skvelá vec. Dve rakety, jedna loptička a presne preto vám to hovorím, pretože všetci, ktorí sa teraz chystáte na Grape a idete tam, tak tam bude možnosť zahrať si plážový tenis. To som sa tak teraz rozhodol, pretože ja som si ho zobral so sebou do auta a povedal som si, že ak nájdem nejakého dobrého človeka, nejakého dobrého parťáka, tak v našej zóne Európy 2, ak budeme mať čas, tak si môžeme takýto plážový tenis trošku zahrať. Ak nás tam samozrejme nájdete. Budeme tam, kde minulý rok, ak neviete, kde sme boli minulý rok, alebo ste minulý rok neboli na Grape a tento rok idete, tak stačí hľadať klietku, kde bude naprataných 20 ľudí a pravdepodobne podľa toho nás nájdete. Budem sa na vás tešiť, zahrajeme si plážový tenis, možno ešte niekde vyhrabem aj badminton a uvidíme sa priamo tam na Grape. A ak chceš hrať niečo iné, tak máš o malú chvíľu možnosť hrať Brainček.

0: a Kygo, Max McNowan. A ich absolútna novinka Take Me Back. To by sme rádi počuli trebárs od svojej frajerky. Zober ma späť, zober ma niekde tam, kde nám bolo krásne. Oni nám však ale skôr hovoria Take My Back. Akože zober mi tašku.
1: Počasie.
0: Keby ste nepochopili. Dnešné počasie, no aké bude? Jasno, slnečno, teplo, max 33.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,64 eur a liter nafty za 1,78 eur z DPH. Ponuka platí do 16. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spáňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: O 9.18 samozvaný pozdrav.

0: na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: O 9.18 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá na pol hodinu. Novú nehodu hlásite za Trenčianskými Miticami v smere do Mníchovej Lehoty, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. Ďalšie nehody hlásite v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Tam dokonca hlásite hromadnú nehodu a blokovaný je ľavý pruh. A jednu nehodu hlásite aj pred Spišským Podhradím v smere zo Spišských Vláh. Cestári pracujú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy a za Svinnou v smere do Trenčianskych Mytíc, kde kosia trávu. Hlásite aj obmedzenie a to na D1 za Trenčinom v smere do Nového Mesta nad Váhom, kde je odstavený kamión a na výjazde z R4 do Košíc a Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košíc a Šebastoviec na R4 do Košických Olšian je úsek pre práce na vozovke neprejazdný. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Namerať vás môžu na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia a Vývachnovej obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum.

0: Alex Warren, Passenger z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 9.31. Keď mi niekto napíše, že chcem hrať Braincheck, tak si poviem, že OK, fajn, však to je taká klasika. Keď mi niekto napíše, že chcem veľmi, veľmi konečne hrať, tak si poviem, OK, to už je lepšie, ale keď to dá niekto do rýmu, že hurá piatoček a nová šanca na Braincheck, tak to už je iná káva.
1: Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Potrebuješ sa, Marika, nejako špeciálne dnes pripraviť?
2: Ani nie, prečo?
0: Ja len tak, že či potrebuješ ísť na nejaké iné miesto, alebo sa nejako špeciálne usadiť, no jednoducho urobiť niečo, čo ti ten Braincheck tak akože spríjemní.
2: No v pohode, mám ešte dovolenku, som so synom doma.
0: OK.
2: Takže všetko je OK.
0: Dobre, super, tak dúfam, že ti syn v prípade núdze pomôže a ideme, Marika, na prvú súťažnú otázku. Ktorá surovina je základom pokrmu s názvom polenta? Je to za A hrach, za B cícer, alebo za C kukurica?
2: Polenta, kukurica?
0: Polenta je z kukurice. Áno, je to správna odpoveď. A ideme ešte ale na druhú súťažnú otázku. Ako dobre ovládaš slovenský jazyk?
2: No, tak uvidíme.
0: Hej, presne tak, uvidíme. Druhá otázka znie, ktoré slovo je synonymom slova zveličenie? Za A metafora, za B oxymoron, alebo za C hyperbola?
2: No, ja by som... Hyperbola.
0: Marika, hyperbola je správna odpoveď. Je to tam.
2: Áno, dobre.
0: Tešíš sa, áno?
2: Áno, samozrejme.
0: To sa tak zvykne hovoriť, že hyperbolizujeme, že preháňame, že zveličujeme.
2: Áno.
0: A ty keď povieš, že sa tešíš z výhry, tak to nie je hyperbolizácia?
2: Ale áno, lebo sa veľmi teším.
0: Takto, dobre. Ja si myslel, že to tak hráš iba na mňa. Ale dobre, to sa...
2: Nie, samozrejme, veľmi sa teším.
0: Tak sa teším a ja, Marika, prajem ti krásny víkend. Asi pravdepodobne na grebne ideš.
2: Teraz tento rok mi to nevychádza.
0: No.
2: Ale prajem každému, kto tam pôjde, fantastické počasie a príjemné zážitky a som zvedavá, že kto vyhrá súťaž.
0: Titul King Konga Európy 2.
2: Áno.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne, Marika, maj krásny deň, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Turn the lights off, pesnička, ktorá sa ku nám dostala skrz trend. Aj také veci sa dnes stávajú v roku 2026, že niečo vybuchne na sociálnych sieťach a až neskôr sa to potom dostane do rebríčkov a playlistov aj rádií. Samozvaný pozdrav z Európy 2, o chvíľu máme 10 hodín.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za euro 69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Dopraj si dokonale pohodlný spánok s matracmi z Lidla. Iba tento piatok ich na Lidl.sk nakúpiš so zľavou až 30%. Matrace v parádnej akcii výhradne na našom e-shope. Online. Vždy viac.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčí vás o tom bravčová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila bonus.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. www.bauermedia.sk.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Here we go.
11: Hudba na maximum a samozvaný.
12: Hudba na maximum na Európe 2.
11: Európa 2.
13: Európa 2.
0: 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a so mnou v štúdiu ináč aj Sofinka, naša stážistka. Sem tam sem chodia stážisti sa pozerať, ako funguje práca v rádiu a Sofka je jedna z nich. Ahoj.
14: Ahojte.
0: Sofinka vás všetkých pozdravuje. Dnes, Sofinka, ideme na Grape ako Európa 2 a budeme tam hľadať King Konga Európy 2. V skratke, pre tých, ktorí neviete a ešte ste o tom nepočuli, tak my dáme ľudí do klietky, nasadíme im slúchatka a musia čo najdlhšie počúvať Európu 2. Ten, kto to vydrží najdlhšie, vyhrá 2000 eur. A teraz, Sofinka, otázka na teba. Koľko si myslíš, že by si ty ako stážistka na Európe 2.
14: Áno.
0: Vydržala v klietke počúvať Európu 2.
14: Fúha, asi by som...
0: Ber do úvahy, že je teplo a že si na grejpe. To určite musíš brať do úvahy.
14: Tak podľa toho, ako by som mala hladinu alkoholu, ale okay. Asi možno hodinku.
0: Hodinku. Hodinka je taký tvoj, že to si myslíš, že to bol tvoj rekord, hej?
14: No, asi hej.
0: Dobre, a teraz otázka, koľko si myslíš, že výherca 2000 eur, a teda titul King Kong Európy 2, bude mať rekord?
14: Dám mu 2,5 hodiny.
0: 2,5 hodiny si myslíš, že je max, čo sa dá, hej?
14: Podľa mňa áno.
0: Dobre, si za to, aby sme sa teraz stavili?
14: Môžeme.
0: Totiž tu my sme sa pred malou chvíľou so Sofinkou aj rozprávali, že máme radi obaja sushi, tak sa stavíme o sushi. A ide tu o to, že ty hovoríš, že sú to 2,5 hodiny alebo menej?
14: Áno.
0: Tak ja tvrdím, že viac. Stávka uzavretá?
14: Uzavretá.
0: Dobre, teraz vás poprosím, choďte tam niekto aspoň na 3 hodiny. Ďakujem.

0: Mark Dunn a Raymond, Country Girl z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Na hodinkách máme 10.13. Niektorí z nás, rozumiem ja, odpočítavame už minúty, kedy sa môžeme pobrať na festival do Trenčianskeho letiska. V každom prípade čaká nás tu ešte skvelá hudba. Napríklad o malú chvíľu vás čaká Adela, ktorá momentálne teraz ináč zažíva veľký boom vo svojej kariére. Ain't in LA. Môžete si vypočuť už o malú chvíľu. A my sa ideme zatiaľ pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Tak, asi v skratke, dnes jasno, slnečno a maximálne 33 stupňov. Prevažne slabý vietor.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah.
2: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
4: Pekimovo horúce kreslo.
2: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
4: Yeah.
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
4: Pekimovo horúce kreslo.
5: Baťa. Aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 eur. Allegro dni len do 23. augusta.
8: Chladnička beží.
9: Wi-Fi funguje.
8: Mobil sa nabíja.
9: A elektromer sa teší.
8: To teda áno.
10: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
11: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.16 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť na nehody. Tie sa stali za Pernekom v smere na Pezinskú Babu, v Bratislave na Rybničnej za mostom v smere na Vajnorský nadjazd, v Považskej Bystrici Orlovom v smere na Udiče a na viazde do Krivian z Torisy. V kolone čakáte 20 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a pol hodinku na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Obmedzenie ste nahlásili za Krivou v smere do Podbiela, kde je na ceste rozsypaný štrk, a poďme sa pozrieť aj na radary, pretože tie vás môžu namerať na výjazde z Čachtíc do Nového mesta nad Váhom, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Novák do Prievidze a na R2 pred Výgľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Adela z Európy 2 pozdravuje, samozvaný. Máme 10:30. A ja mám pocit, že my v Európe 2 rozdávame iba peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Pretože, keď si tak uvedomím, čo nás vlastne čaká najbližšie dni, tak dnes a zajtra sa budú ľudia na festivale Grape pokúšať vydržať čo najdlhšie počúvať Európu 2, aby sa stali King Kongom Európy 2, pretože to pre nich automaticky znamená výhru 2000 eur. Ale tu nekončíme, pretože o 4 hodiny a 29 minút sa spustí šialenstvo v Oplatí sa naladiť sa, pretože po 15. budeme opäť niekomu z vás volať, niekomu, kto ste si samozrejme poslali SMS-ky na číslo 7779 s textom E2 a budeme očakávať, že nám zdvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, pretože len po takýchto podmienkach alebo po splnení takýchto podmienok získate 78 000 eur. Absolútne nádherná suma. Ja tak trošku som prekvapený z toho, kde sme sa vyšplhali až na 78 000, kde sa ešte len potenciálne môžeme vyšplhať, ak by to náhodou dnes nevyšlo, ale to samozrejme nechcem predbiehať, chcem vám držať palce a chcem dnes po 15. počuť hlas niekoho z vás, v ktorom počuť čistú radosť z výhry 78 000.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Jason Derulo a Melody z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Toto bolo Michiko a mne píše Majka, ahoj, cestujeme domov z dovolenky, máme pred sebou ešte 3 hodiny v aute, kde počúvame iba Európu 2. Potešilo by, keby ste pozdravili Natálku, Stelku a Sandru. To sú naše pasažierky. A sľúbiš mi, že ich pustíte, keď ich pozdravím? Áno, pochopil som, sú to vaše dcery, tak si užite ďalšiu trojhodinovú cestu autom z dovolenky, počas ktorej budete pravdepodobne spomínať, ako dobre vám tam bolo. A ja vám posielam Damiana Davida Next Summer.

0: Lipa levituje spolu s nami na Európe 2. A môže to byť aj tým, že sme si pred malou chvíľou dali kávičku na posilnenie dnešného piatočku. V každom prípade, ja v tomto momente a v tejto chvíli sa prihováram všetkým ľuďom, ktorí sa balia, chystajú alebo už aj idú na festival Grape. A zároveň by som sa chcel prihovoriť ľuďom, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou, že by si chceli vysúťažiť titul King Kong Európy 2. Ozvite sa mi na náš WhatsApp. Sketch Bros. Od rána na maximum.
1: Potreboval som sa natiahnuť, pardon.
2: Je to piatoček a je to úplne v poriadku. Kľudne sa natiahnite všetci, pretože 6. hodina je tu, ale už vstávame. Už naozaj stačilo, dosť.
3: Prísť, preberať sa, požiadať, prepracovanosť.
1: Ty si už dala ležeť sa slovo. Jasne, že si to dala.
2: Dala si to.
1: Tak, tak, to veľmi výnimočne si dáme tú ranú kaječku spolu s tebou, aby si nebol smutný. Šoferuješ podľa fotky na WhatsAppe, vidím pravdepodobne asi nejaký kamión, že?
4: Áno.
1: No, tak tam trošku zatrúb, prikúr tam tomu, nech aj my počujeme, že niečo robíš.
2: No, skús.
1: Krásne, krásne, perfektne. Tak na zdravie na všetkých kamionistov, my sme ranná show.
5: Sketch Bros. Ranná show Európy. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
7: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
8: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
9: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk. Here we go.
11: Hudba na maximum a samozvaný.
1: Európa 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a dnes sa bude diať veľká vec. Dnes budeme na festivale Grape ako Európa 2 hľadať King Konga Európy 2. To znamená, že niekoľko ľudí natlačíme do klietky, dáme im slúchatka a oni budú počúvať Európu 2 najdlhšie, ako to len zvládnu. Ten, kto ostane posledný, vyhráva 2000 eur. Easy peasy matika. So mnou je tu aj naša recepčná Emka. Ahoj Emka.
12: Ahojte.
1: Ja som si ťa sem prizval kvôli tomu, že ja tak celý deň zbieram rôzne typy ľudí, aby si typli, že koľko vlastne ten víťaz konečný skutočne vydrží v tej klietke počúvať Európu 2. Nechcem ťa síce ovplyvňovať, ale bola tu pred malou chvíľou naša stážistka Sofia, ktorá si typla 2,5 hodiny. Ja chcem vedieť, aký je tvoj typ a aké faktory do toho zarátavaš.
12: Ja si myslím, že úprimne niekto vydrží kľudne takú jednu pracovnú smenu. Že tých 8 hodín tam podľa mňa niekto úplne v pohode vydrží.
1: OK, 8 hodín je naozaj veľa. Uvedomíš si, že tí ľudia tam musia stáť?
12: Uvedomujem, ale tak veľa ľudí pracuje 8 hodín a celý čas stoja.
1: A stojí, to máš pravdu, no. To som si neuvedomil. Mhm. Myslíš si, že tam bude niekto, kto si túto výzvu dopredu určí ako zárobkovú činnosť, že ideme proste vyhrať a zarobiť si peniaze?
12: Ja si myslím, že áno, však keby tam nebol, tak tie peniaze míňa. Aha, tak si ich zarobí, tak prečo nie? Zarobí.
1: Dobre, tak aký je teda tvoj finálny tip, že koľko tam vydrží víťaz, povedz?
12: Ja si myslím, že tých 8 hodín.
1: Čiže 8 hodín je tvoj tip, hej?
12: Myslím si, že to bude muž. To je len taký tip.
1: A že to bude muž, ešte aj doplňujúca táto info. No dobre, OK, fajn, máme skvelý tip. Ja teda hovorím, že menej. Ako 8 hodín a teda ideme si vytvoriť stávku. Ideme sa staviť o niečo veľmi dobré, o nejaký výborný koláčik. Viem, ja robím rád palacinky, ty robíš rada palacinky, o palacinky sa stavíme.
12: OK, môže byť.
1: Skvelé, výborné, stávka je na stole a vy nás prekvapte na tom Grape. Či už so slabým časom, alebo so silným, to prekvapenie určite príde a nezabudnite sa za nami aj zastaviť.

0: Do dobrej náladičky úplne akurát. Whisper. A ja mám ináč aj dobré správy. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2. Dobrá správa je, že už o malú chvíľu tu budeme mať pesničku, ktorú momentálne teraz z celého playlistu milujem asi najviac. Áno, toto má skutočne gule. Alan Walker a Ava Max, Fate, už o malú chvíľu na Európe 2. Ideme sa pozrieť na cesty a na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Nemám mu čo vytknúť. Piatkové počasie 14. augusta. Prevažne jasno, denná teplota 28 až 33 stupňov, na severe miestami okolo 26, inak slabý vietor, no voda láka, užívajte si, opaľujte sa.
1: Toto si na Grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
2: King Kong. To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
3: King Kong, King Kong,
1: a keď v extrémnych podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
2: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Preč DPH, preč DPH.
7: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
8: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 11.17, samozvaný pozdravuje na slovenské cesty. Začneme rovno čerstvou nehodou, ktorú ste nahlasili v Šaštine Strážach na konci ulice Jána Holého v smere na Štúrovu, kde sa zrazili dve osobné autá. Ďalej nehody dokumentujete v Cabaji Čápore pred Novým Cabajom v smere z centra, pred Spišským Podhradím v smere zo Spišských Vlách a za Čaňou v smere do Ždane. Tam rátajte aj so zdržaním. V kolone čakáte pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a 45 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na viacerých miestach, a to v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, na výjazde zo Serede do Šintavy na moste. Videli ste ich aj na D3 za Čacov v smere do Svrčinovca, v Spišskom Štvrtku na križovatke Osloboditeľov a Tatranská. Rátajte tam preto aj s kolónami a taktiež aj v Bardejove na Priemyselnej na železničnom priecestí. Poďme na radary. Namerať vás môžu na výjazde z Novák do Prievidze, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, na D1 za Východnou v smere do Liptovského hrádku a mobilný radar ste nahlásili v Loku a okolí, kde jazdí bledomodrý Golf. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Absolutná dokonalosť do poslednej sekundy. Alan Walker a Ava Max, Fate z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Neviem, či ste si to všimli a či ste postrehli, ale americká vláda teraz zverejnila ďalšie UFO dokumenty, takže táto téma začína byť medzi ľuďmi čoraz bežnejšia a možno, že by nás ani úplne neprekvapilo, keby sa dozvieme, že sú medzi nami a kráčajú bežne po ulici, napríklad v Bratislave.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Si hráč alebo sráč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
0: My máme dvoch mimozemšťanov v Európe 2, volajú sa Oliver a Denis. Naši moderátori, tí sú určite z inej planéty, to už vieme. Konkrétne teraz sú z planéty Typos a išli aj dnes do ulic a hľadali niekoho, kto splní dnešnú výzvu. No a našli Annu, Aničku a jej výzva znie takto.
4: Potrebujeme od teba, aby si v tomto kostýme mimozemšťala obehla aspoň 10 ľudí a našla čo? Čo je dáme? Potrebujem nájsť...
5: No, iti volá domu.
4: To znamená, že potrebujem nájsť...
5: Vesmírnu loď.
4: OK. Mm-hmm. A môžeš použiť ako platidlo jeden žreb, ktorý ti dáme?
5: Áno, áno.
4: Ako podplatenie
5: medzi... Toto intergalaktické euro.
0: No, Anna mimozemšťala v kostýme mimozemšťana. Ak toto Anna splní, tak chlapci jej dajú 50 stieracích žrebov The Game od Typosu. No a keď nie, tak ostane na prázdno. No. Tvojou úlohou je si pokojne aj teraz tipnúť na náš WhatsApp, či túto výzvu splní alebo nie. Ak si tipneš správne, tak možno po obede vyhráš za svoj správny tip 100 eur. To sa ale dozvieme až po obede, kedy Janka so Shortým odhalia pravdu a či teda Anna bola hráč alebo nie. No a vyberú jedného spomedzi vás, ktorý sa trafili. A nezabudnite potrafiť aj na grape do stánku Typos, kde na vás čakajú ďalšie akčné hanty a keby si chcel vedieť viac info, tak bež na web typos.sk.
2: Si hráč alebo sráč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.

0: že ja vlastne idem za vami, za všetkými, ktorí budete aj na Grejpe, pretože je tam celá Európa 2, tak sa za nami samozrejme nezabudnite zastaviť a vidíme sa tam. Všetkým ostatným krásny víkend.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
4: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Počúvaš hudbu na maximum
3: non-stop.
1: Toto sú obedy bez kecov.
3: Na Európe 2.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don't

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
3: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Leto na Európe 2.
0: Leto na maximum.

Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.

0: Rihanna na maximum.
1: Potreboval som sa natiahnuť, pardon.
2: Je to piatoček a je to úplne v poriadku. Kľudne sa natiahnite všetci, pretože 6. hodina je tu, ale už vstávame. Už naozaj stačilo, dosť.
3: Prísť, preberať sa, požiadať, prepracovanosť.
1: Ty si už dala len 10 slov. Jasne, že si to dala.
2: Dala si to.
1: Tak, takto veľmi výnimočne si dáme tú ránu kaječku spolu s tebou, aby si nebol smutný. Šoferuješ podľa fotky na WhatsAppe, vidím pravdepodobne asi nejaký kamión, že?
4: Áno.
1: No, tak tam trošku zatrúb, prikúr tam tomu, nech aj my počujeme, že niečo robíš.
2: No, skús.
1: Krásne, krásne, perfektne. Perfect. Tak na zdravie na všetkých kamionistov, my sme ránu na show.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v apke Rejo. Bekimovo horúce kreslo.
6: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo. A dnešným hosťom je fitness trader, influencer Jani Landl. Dobre hovorím?
7: Dobre,
6: môžeš,
7: dobre.
6: Môže pať aj influencer?
7: Akože nie som úplne nadšený z tohto slova, lebo ja myslím, že to už je v dnešnej dobe trošku aj taká urážka, nie?
6: Vieš, čo sem tam asi aj je, ale na druhej strane si musíme povedať, že či chceme alebo nechceme, svojím spôsobom sme asi aj ty a ja nejakým spôsobom influenceri, lebo určite sú ľudia, ktorých inšpiruješ a niečo robia podľa teba, takže bež.
7: V tom pravom zmysle, keď sa o tom bavíme, tak áno, áno. No. Je to vlastne akože, je to práca, povolanie, influencuješ niekoho?
6: Ako?
7: Zmysel života?
6: Skôr by som to... A podľa mňa to je také povolanie pre niektorých ľudí. Že my dvaja to máme ako povolanie. Nie je povolanie, poslanie.
7: Poslanie. Víš čo, poslanie je lepšie.
6: Tak.
7: Dobre.
6: Poslanie.
7: Dnes odchádzam s tým pocitom, že influencer je poslanie.
6: Presne tak, dobre. Presne tak. A vlastne týmto by sme aj rozhovor ukončili. Ďakujem vám veľmi pekne. Jan, že si prišiel. Páčilo sa?
7: Bolo to veľmi, veľmi pôsobivé, príjemné. Ja som veľmi rád, že som sa niečo dozvedel. Inak každý deň sa niečo nové dozvieš.
6: A presne, a niekedy chceme, ľudia musia byť aj struční. Na čo to naťahovať? Jani, ako sa máš?
7: Mám sa dobre. Vieš čo, ja teba obdivujem, ako máš stále dobrú náladu.
6: Ja som teraz som plakal vedľa.
7: Vážne?
6: No, jasné.
7: Hej, tak som ťa nevychytal v tej správnej chvíli, ale lebo ja keď som najprv ťa začal sledovať, tak si hovorím, že to nie je možné, že on má stále takú dobrú náladu. Že to nie je možné, niekto, kto má taký handicap, že má proste stále dobrú náladu. Ty ju máš, takže urobil si ju aj mne, takže díky, tak môžem odísť.
6: Dobre, rozdiel medzi nami je to, že ty sa vlastne postavíš, že ja aj tak budem sedieť, až tak pôjdem. Ne, ako sa máš teda normálne? Že...
7: Výborné, výborné.
6: Lebo vyzeráš dobre, oddychnutý.
7: Áno, teraz momentálne, akože teraz som si dal takú pauzu po 6 rokoch, že vyslovene tým, že ja sa živím tým online tréningom, ale mám aj offline veci, kde vlastne trénujem s ľuďmi, či už na kempoch, či už na nejakých túrkach po Slovensku aj v Čechách. Tak teraz som si povedal, že po 6 rokoch si naozaj doprajem, že aspoň mesiac bez toho, aby som že videl kameru. Díky, vidím tu 3 kamery.
6: Sú tu 3.
7: Ale je to iné, jasne, lebo sa rozprávame, ale že bez toho, aby som točil nejaký ten tréning, lebo moja každodenná rutina už 6 rokov je dobré ráno, priatelia, ideme na to, dúfam, že ste sa dobre vyspali a teraz si dáme skvelý tréning. A ono ti začne niekedy z toho už hrabať.
6: Akože tomu verím, no, ale mal si niekedy takú, že 6 rokov si v tom kolobehu a mal si niekedy, že si povedal, že mesiac nebudem cvičiť?
7: Ja, tak to nie.
6: Nie, že?
7: To nie. To akože...
6: A vieš si to predstaviť?
7: Vôbec, vôbec. Lebo teraz ľudia si myslia, že keď akože nepracujem, že nevytváram nič nové, že ako keby, že ležím na gauči, hej, že to vôbec nie je pravda. Ja teraz pravidelne ešte viacej trénujem, viacej si dávam dávky, ale je to taký čas pre mňa. Ja si myslím, že cvičenie je životný štýl. Že to by nemalo byť, že idem schudnúť do plaviek, alebo teraz, že... Po Vianociach idem teraz na nejakú otučňovačku, hej, alebo že teraz nedaj Bože, niekto ešte detoxikuje telo, hej. Myslím si, že toto už dávno máme vyvrátené, že to už netreba robiť. A myslím si, že by to malo byť také tvoje životné poslanie, taká cesta, taký lifestyle.
6: A ja si tiež myslím toto isté, že najhorší sú takí, ktorí povedia, že od nového roku, od nového roku začínam. To je podľa mňa úplný, že blúd.
7: No, alebo ešte od pondelka.
6: Ale bez rady, ja som mal som obdobie vo svojom živote, kedy som fajčil. A presne toto som si vždy hovoril. veď je piatok, od pondelka to dám. Vždy presne od pondelka a prestal som tak, že vlastne ani neviem, aký bol deň. Mm-hmm. A iba som si povedal, že už nechcem cigu a bolo
7: to
6: vydávané.
7: Tak príde, to no. Tak príde. Ale tak aj to sú aj tí, ktorí vlastne vie, že žúrujú celú noc a ráno si povedia, už nepijem. To už akože ja som skončil s alkoholom. Koniec. Akože to, vieš, ale to len do toho momentu, kým zase nepríde tá slina, že nevytrís, vieš. A,
6: dobre. Inak a ty si v tomto ako? Že ty sa vieš si vyhodiť z kopytka?
7: Paradoxne, akože nikto to mne nevie, ale ja som kedysi aj fajčil.
6: Váže?
7: Ako športovec som fajčil. My sme akože, tak to bol taký trend, takže nie, že trend, ale tak proste...
6: 5 minútová pauza, dali sa na cigarety a pokračoval sa penčiť.
7: Vieš, že... Už ani neviem, ale tak proste, jasné, mal som obdobie, kedy som fajčil, mal som obdobie, kedy som aj pil, mm-hmm. ale nie, že teraz, že by som bol noťák, alebo že alkoholik, ale
6: jasné.
7: Rád som si vypil, akože väčšinou tak športovci, tí profici sú najväčší alkoholici, sa hovorilo, aspoň tí slovenskí, mm-hmm. takže my vždy, keď som aj niečo vyhral, nejaký pretek, tak proste išli sme na blato. To tak proste patrilo k tomu, ale ja už dnes vlastne nemám to, že nepijem, že teraz bol som alkoholik a teraz, že nepijem vôbec. Mm-hmm.

0: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2. Dnes mojim hosťom bude Jani Landl.
1: Ja som si nikdy nič nezakazoval a tým pádom mne ten alkohol nechýba. Ja už 3 roky vlastne som nemal ani pohárik. Moja chcel som povedať, že priateľka, ježiš, ale však to je manželka už. Ona tiež nepije. Ona nikdy nemala alkohol, predstav si. Wow. Takže my keď sa o tom bavíme, takže ja hovorím, ty ani nevieš, o čom ja rozprávam. Čo ja som zažil, vieš, akože tie zážitky, keď máš tie opilecké, ale tak teraz, nie, že si teraz niekto teraz cvakne.
0: Akože toto je nejak podľa mňa ľudia, ktorí nepijú vôbec, málo kedy pochopia tie zážitky, keď im rozprávaš. Lebo nie, to je úplne iný svet.
1: Nie, to je úplne iný svet. Mne ten svet nechýba. Ja musím povedať, že ja som prišiel do momentu, kedy som si povedal, že veľmi krátko sme na tomto svete, tak aby som si ako keby odkrajoval tie dni po tej žúrke. Vieš, lebo aspoň ja, teda, či už si dám pohár, alebo by som si dal fľašu vína, tak ja som proste ten deň nasledujúci mal úplne, že pokazený. Ja som bol totálne, že kao.
0: Ja po 30-tke aj 2 dní.
1: Hej, no. Tak
0: počuť, to je hrozné. No, to je hrozné, no. Je to ťažké.
1: Takže, teraz sme sa tak zamysleli obidvaja, že?
0: Je to ťažké, ale hlavne vieš, najhoršie, že od pondelka do piatku ideš, cvičíš, makáš, potom sa rozbiješ.
1: Nedáva to zmysel.
0: No jasné.
1: Nedáva to zmysel. Akože jedna vec je to, že jasné, treba si akože v tom mládi aj užiť a dnes je ten trend, že mladí nepijú, čo ja veľmi akože kvitujem, že to je super. Ja si myslím, že na tom alkohole nič nie je. Ale zase niekde niektoré krajiny a štáty to majú ako keby spojené, že je to nejaký socializing, vieš, že proste si v Taliani večer dajú pohár vínka alebo takto, ale teda môj spôsob života to nie je.
0: Ako vyzerá tvoj bežný deň normálne? Keď sa nepozeráš ráno do kamery a nepovieš dobré ráno?
1: No, väčšinou sa pozerám do tej kamery, čiže ten môj bežný deň je presne, že ráno mám nejakú takú svoju rutinu, vypijem pol litra čistej vody, potom si dám jedno presko, potom si dám druhé presko.
0: Ježe, jedno pivko. Presne tam sa chcem dostať, že máš rutinu?
1: Mám.
0: Že je nejaký čas, kedy
1: stávam.
0: Teraz stávam?
1: Mm-hmm. Väčšinou to mávam, že o 7, teraz sa to snažím posúvať na 6. Dosť neskoro chodím spávať, tým, že máme aj malú dcerku, má 2 roky, takže tie spánky u nej sú, takže tam sa tá rutina nedala úplne, že teraz dodržiavať, ale väčšinou okolo tej 7, 6 vstávam, ráno mám teda také rutiny, že si vypijem teda pol litra takej vlažnej vody, dám si jedno preso, druhé preso, ponaťahujem sa trošičku na koberci, nechytám telefón, hneď to som si akože dokonca snažím sa, aby sme nemali ani telefón tam, kde spím. Keď ho musím, že kvôli budíku, tak ho máme ďalej od seba, ale prvú polhodinu až hodinu nechytám telefón do ruky. Proste je to ťažké, je to brutálne ťažké, lebo akože mne to robilo fakt veľké problémy, ale nechytám telefón do ruky a potom idem teda do štúdia, chvála Bohu, ja mám štúdio hneď pod bytom, takže len zbehnem dole a zapnem, naštartujem kamery a vlastne celý môj deň sa odvíja v pracovnom mode. Či už je to tréning, natáčanie tréningu, potom nejaké spolupráce, tie, ktoré máme v rámci sociálnych sietí, potom ďalšie natáčania, telefonáty a toto mi trvá zhruba až do tej tretej a potom teda sa venujem rodinke.
0: Takže je tam pracovná doba. Normálne.
1: Je tam nejaká pracovná doba. Áno, je tam pracovná doba. Tá sa rôzne pohybuje, že sú tam nejaké stretnutia, rôzne veci, ktoré ja mám brutálne veľa projektov, takže niektoré, ktoré chystám aj rok dopredu, tak kontinuálne sa s tými ľuďmi stretávam, či je to napríklad live festival, ktorý robíme, čo je najväčší taký fitnessový festival skupinových tréningov, ak by som tak nazval, ktorý robíme už asi 4. rok. Takže to sú také projektiky, na ktorých pracujem dennodenne.
0: Ale mne sa páči väčšinou na tebe, že aj napriek tomu, že si rozbehaný, máš toho veľa a máš svoje projekty. Keď som ťa oslovil ja s mojim projektom, tak si neváhal a došiel si nám urobiť rozcvičku, za čo som ti veľmi vďačný.
1: Ďakujem.
0: A dúfam, že sa ti páčilo.
1: No bolo to perfektné a neváhal som nie kvôli tomu, že si to ty, že teraz wow, tak budem s ním akože v jednom projekte, ale že je to super myšlienka, že mne sa to ľúbi, lebo väčšina dnes projektov je proste, ten beh si urobí každý, vieš. Ale mne sa ľúbilo to, že je tam spojenie toho, že je to pre niekoho, že celý ten výťažok ide niekam a hlavne, že ty za tým stojíš, že vlastne dávaš tým ľuďom, si ani neuvedomuješ, neviem, či si to uvedomuješ dokonca ty, že dávaš akú energiu tým ľuďom.
0: Takže sem tam si to uvedomím, niekedy mi to niekto pripomenie, ale ja to robím proste, vieš, celý život som takýto, akože taký nejaký svojský a koniec koncom teraz aspoň vidím tie reakcie, keď mi niekto píše alebo tak, takže niektorým ľuďom to reálne pomáha, čo sa teším, vieš, lebo ja sa nemusím nejak snažiť, hej, to ide
1: samé. Lebo to je tvoje poslanie. Bekim na Európe 2.
2: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.

0: Dnes moje telo rozhýbe fitness tréner Jani Landl. Áno, správne počujete. Moje meno je Bekim a vedľa mňa sedí Bambulka a Jani Landl.
1: Ja sa teraz trošku na chvíľočku s tebou vymením, že ja ti dám otázku.
0: Kľudne.
1: Že ty si myslíš, že toto, čo sa celé ti stalo, že sa to tak naozaj malo stať, aby si sa dostal do takéhoto... Lebo ty si naozaj motivátor pre ľudí, aj keď ty sa nedávaš do tej pozície, ale ľudia ťa tak vnímajú, aspoň ja tak vnímam, že ako cvičíš, že makáš na sebe, že si to proste nezabalil, že si nepovedal, že dobre, tak teraz budem už teraz tu sedieť a hotovo a čakám na smrť, že či sa to naozaj tak malo stať?
0: Vieš, ja som sa strašne veľakrát, tak 3-4 krát pýtal v nemocnici, že prečo práve ja, vieš, že ma to tak, vieš, som rozmýšľal, som moc nespal a rozmýšľal som nad tým.

0: na to odpoveď úplne není. Mm-hmm. Tak som nad tým nerozmýšľal už a prijal som to, jak to je, ale časom, vlastne teraz som zistil, že mám fitko pre ľudí, ktorí sú na vozíku, mm-hmm. V podstate, jak si povedal, že motivujem niektorých ľudí, tak som zistil, že aha, asi to malo pre niečo byť. Mm-hmm. Asi preto, že aby som ukázal spoločnosti a ľuďom, ktorí majú nejaký handicap, že aj my dokážeme byť nejakým prínosom pre túto spoločnosť. Takže veci sa dejú vždycky pre niečo.
1: Tak si to tak vyhodnotil.
0: Úplne, myslím, že to tak proste je.
1: A ešte jedna otázka ma napadla, že, lebo vieš, ľudia teraz vidia, že jo, Bekim, jasne, teraz sa mu darí, lebo proste akože to využil, tento svoj handicap, má auto, cestuje, sú dobre moje prednášky, toto, že si myslíš, že vlastne, že jak tebe je, že super, čo žije ti super, však parada, úspešní sa vždy tešia, keď sú aj ostatní úspešní, väčšinou závidia tí, ktorí majú menej.
0: Tak to je,
1: áno. Ale že je to možno hlúpa otázka, ale opýtam sa, že ty by si to vymenil všetko toto, že predstav si, že všetko by si akože, keby si to vedel, tak to
0: z fleku
1: urobiť, že už by si, nikto by ťa nepoznal, no by si bol proste nejaký bežný, niekde radový zamestnanec, niečo by si robil, niekde prekladal by si možno prepravky, hej, proste žiadne, že riešil by si, že či máš, nemáš na dovolenku a že či vôbec niekam pôjdeš, či máš na hypotéku, že či ti to sa schvália, neschvália, takže ako by si fungoval a že čo, za toto, za ten veľký fame, ktorý máš, ale chodil by si.
0: Z fleku, hej. Bez váhania. Podľa mňa není lepší pocit, než ísť niekam von a nerozmýšľať nad tým, či sa dostanem na vecko. Mm-hmm. Vieš, či sa mestím, lebo ja sa neviem postaviť a vyšťať. A to si ľudia neuvedomujú, ale keď sa ráno zobudíš a postavíš sa z postele a vieš proste z normé na vecko a normálne sa vychcať. Ale vážne, to je žena nezaplatenia. Takže ja by som to zmenil hneď, lebo presne viem, že asi by bolo jedno, či chodím alebo sedím, ale dokázal by som, aj keby som chodil, by som 100% dokázal sa niekam vypracovať. Nehovorím, že možno by sa mi nedarilo takto, ale bolo by mi to asi úplne ukradnuté, lebo vieš, nohy sú nohy.
1: Nohy sú nohy, no.
0: Ja stále hovorím, že s tým sa nedá zmieriť. Nikdy sa s tým človek úplne nezmierí, ale vieš sa s tým naučiť žiť. Nelamentujem doma, ale niekedy máš také, že ty. Že bol som na festivale, vystupoval som, problém bol niekde sa dostať, radšej by som prebehol, nerozmýšľal nad tým, ale hovorím, veci sú proste, niektoré veci v živote nezmeníme, toto je jedna z nich, takže nerozmýšľam nad tým, ale na tvoju otázku by som odpovedal, že z fleku by som to menil.
1: Dobre, lebo ľudia aspoň teraz vedia, že zdravie je viac ako celý fame okolo. Určite. A že to, čo ľudia majú, že sa s tým budia ráno, že mám nohy, ruky, vidím, počujem, dýcham, že je to také, že nespokojnosť. Vieš?
0: No, že to si ľudia vôbec neuvedomujú. To si ľudia absolútne neuvedomujú a vôbec si nevážia niekedy, že proste sa vieš postaviť, prejsť, otvoriť oči, vidieť. A ani ja by som si to neuvedomoval. Keby som chodil a neuvedomovalo by sa ani moje okolie, keby sa mi to nestalo. Vieš. Takže to je, keď ti vytrhnú zub.
1: No jasné.
0: Na druhý deň, by som sa zakúsol, bože, keď budem môcť jesť, vieš. A už je dobré a zabudneš na to, takže.
1: A to je, a so všetkým to tak je, že teraz tak, že úplne odľahčím, lebo to je presne o tom, že keď si ľudia zakažú, že od pondelka nejem čokoládu, vieš. A jasné, že najviac dostaneš pondelok na ňu chuť. Čo normálne by si nedostal, ale že najviac dostaneš, lebo zrazu to je ako keby niečo, čo nemôžeš, vieš.
0: A to je najhoršie pre hlavu.
1: A to je najhoršie pre hlavu, no. že celé, že podľa mňa tebe najviac pomohlo to, že si sa s tým psychicky vysporiadal úplne, lebo sú ľudia, ktorí sa s tým akože asi nevysporiadajú.
0: Vieš, ale s týmto som ja absolútne akože nemal som problém s týmto. Mm-hmm. Ja som mal okolo seba brutálnych ľudí, rodinu skvelých, rodinných kamarátov skvelých. To asi si to mohla vidieť na tom behu, že ako nám všetkým šíbe. Takže toto bolo proste iba, že musel som. Tam nebolo na výber, vieš. Takže mal som 16 a chcel som žiť ďalej. Takže tak, no.

0: Práve počúva štáciu Európa 2 Bekimovo horúce kreslo a dnes v ňom sedí vymakaná postava a jeho meno je Jani Landl. Každopádne ďakujem za dobré otázky, ktoré ste mi položil.
1: Sorry, som si to ďakujem.
0: Nie, je to úplne v pohode. Ja dávam niekedy hosťom, aby sa ma pýtali na konci tri otázky, takže dve si vyčerpal, okay. Takže ešte stále jedna tam je. Rozprávali sme o chudnutí a o týchto predsavzatiach a v čom si myslíš, že ľudia robia najväčšiu chybu pri chudnutí?
1: No tak určite asi to, že tlačia na pilu, že to chcú hneď, že proste si povedia, že o týždeň idem na dovolenku a teraz chcem schudnúť, alebo že 10 rokov som sa vyžieral a teraz si myslím, že proste stretol som ženu svojho života a potrebujem sa zmestiť nejako do niečoho, tak chlapi proste začnú chudnúť, že nedajú si ten čas, vieš, že priberali roky, mesiace, ale chcú to ako keby akože dať späť za pár dní, možno pár týždňov. Takže najväčšia chyba je toto, že urobia, že chcú to hneď a to je dlhý proces. A ďalšia vec, že skáču hneď po nejakých takých tých dietách a tých extrémoch, že vlastne idú z extrému do extrému.
0: Že chcú preskočiť ten čas nejaký.
1: A presne idú z toho extrému, že vieš, jeden deň sa vyžieráš, ješ masné, zle spíš, alkohol, pivo, sladké nápoje, neviem čo, a druhý deň chceš piť maču, jogovať, meditovať, otužovať, chceš ráno stávať o 5, chceš si zacvičiť, chceš byť oné, chceš čítať knihu, písať si zápisník, všetky tie veci, ktoré ako keby niekto niekde počul od nejakých motivátorov, lenže tebe vyletí tak kortizol, stresol, ty si v strese, to telo je v strese, hlava je v strese, lebo príde jedno zlyhanie, že len sa nezobudíš, tak si už povieš, no tak ja na to nemám, serem na to, ja som není dosť dobrý, to chudnutie není pre mňa, ja budem proste radšej tučná. Vieš? A to je zlé, vieš, že ja si myslím, že malo by to byť nejaké dávkovanie a mne vždy fungovalo, aj keď som sa pripravoval na nejaké preteky, keď to boli ešte z čias fitnessov.
0: Keď si vicemajster Európy?
1: Ja som, že začnem z karate, to som bol, že majster Európy v karate a majster Slovenska, víťaz svetových pohárov v karate, potom som bol tretí na majstrovstvách Európy vo fitness, majster Slovenska vo fitness, no a poslednú dobu sa zaoberám triatlonom, Ironmanom a toto ma strašne hecuje, to ma strašne baví a tam sa neumiestňujem, že nikde, lebo to sú akože obrovské levely, že kde by som sa musel dostať. Je to skôr, umiestňujem sa sám vo svojom rebríčku, že ja sám sebe dokazujem, že
0: to dáš.
1: Že to dám. Že
0: no jasné.
1: O tom to je.
0: Ako niekedy to je možno aj viacej, než keď človek dostane medailu.
1: My sa challengeujeme sami, vieš, že to okolie nás nejakým spôsobom nechallengeuje, my si tak sami nakladáme, takže niekedy si vytvárame zbytočný tlak na seba a to je aj v tomto, napríklad tom
0: aj pri tom chudnutí,
1: že si myslíme, že musíme za 2 mesiace schudnúť 10 kg, lebo proste niekde to v tabulkách bolo, alebo suseda tak schudla, tak keď ona schudla, ja neschudnem. Vieš, že strašne sa porovnávame, takže ja si myslím, že aj v tomto by mali ľudia mať proste takú zdravú mieru a dať si na to čas a postupne, aby sa to stalo takým tým lifestyleom a nepočúvať všetkých tých motivátorov na Instagrame.
0: Počkaj, ja som si robil z nich srandu a mňa si zablokovalo pár motivátorov.
1: Vážne? Mm-hmm. Ale to je dobré.
0: Že spláchni všetky problémy, tak som spláchol na hajzlich.
1: Ale ty si robil si srandu z takej, z tej Hello Bitches.
0: Áno, tak to ak to...
1: No však ty si...
0: Ježiš, áno, ja viem, ktorá...
1: Kedy si veľmi dávno to bolo.
0: Kámo, viem, ktorá, ona dokonca sa som stretla v Prešove.
1: Ona sa stretla, dokonca ona prišla za tebou,
0: ona prišla, ona bola super.
1: Hej?
0: Ona bola super, no. Ale ona tým proste žila.
1: Ona tým žila. Mhm. Ja si to pamätám.
0: Ona tým proste žila a to ja som odpadol. Ona bola, že skvelá.
1: Vieš čo, ja ti zavidím. Ja ti zavidím v tomto, že ja by som strašne si chcel robiť srandu z tých ľudí, len ja z môjho, ako keby z mojej strany, to nemôžem. Ty môžeš, takže ja ti tak zavidím, lebo ja keď niekedy vidím tých ľudí, ktorí to robia, ktorí vlastne vidím, že týchto 5 ľudí sleduje toho istého zahraničného influencera a motivátora, tak to len preložia do slovenčiny, lebo oni rozprávajú všetci to isté. Čiže tam nie sú tie ich myšlienky, ale to je vlastne, že prečítal som si knihu a teraz tu idem hovoriť ľuďom.
0: Však toto som minulé robil, si srandu, akurát som mi to povedal, keď si prišiel, že prevčerom tatoval, potom bol barman a teraz ideme jebmode motivovať. Motivuje a vlastne on to rozpráva a on to číta ešte.
1: Áno. No to ešte niekedy aj vidieť, že to číta, že mu to niekto napísal alebo dal si do AI, že prosím ťa, teraz potrebujem robiť nejaký príspevok, popis k tomuto motivačnému, napíš mi to. Tak to úplne vidíš, že to není zvnútra, ale ja nerozumiem, že ono je fajn, keď ľudia chudnú a zmenia zmenia život, alebo že proste otočia to celé, je to super. Ale ja nerozumiem, prečo majú strašnú potrebu akože kaučovať tých ďalších. Bekim na Európe 2.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Preč DPH, preč DPH.
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.

0: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2. Dnes mojím hosťom bude Jani Landl. Neviem, či to je iba na Slovensku, alebo všade.
1: No, asi všade.
0: Asi všade, ale ja som si všimol, že veľa ľudí strašne rado kaučuje. Extrémne, strašne veľa. A ja to vidím, že aj keď robím nejaký rozhovor, dajme tomu, tak tie komentáre pod tým. Vieš, jak ma upozorňujú, rob toto. Ja berem napríklad, že berem normálne, že keď je nejaká dobrá kritika, ja neviem, že z niekomu som skákal do reči, stane sa. Proste stane sa. Ale niekedy ťa normálne, že upozorňujú na také veci a snažia sa ti dať, však poď sem, kľudne tu sa posaď. A keď ťa budú ľudia počúvať, zoberieš mi robotu vybavená.
1: No, to je to, že ľudia vždy sú akože tak, teraz poviem krásny príklad, že boli teraz majstrovstvá sveta, fotbal sa hral, nie?
0: Áno, áno.
1: A sledovali sme jeden zápas s kamošmi. A ja to nikdy nekomentujem, ale tí moji dvaja kamoši, ktorí tam so mnou sedeli, tak oni vôbec nie sú fotbalisti. Absolútne. Dokonca, akože, povedal by som, že nie sú ani športovci. Ježiš, to takto sa nerobí. Hej. To jak to robí? Ježiš, takto to ne. Takto to vypustí, čo si normálny. Ježiš, ten čo robí. A to som krásne videl, že ľudia vždy najradšej komentujú cudzích, tú inú kuchyňu. Ale je to,
0: je to ľahšie. Nás,
1: je to ľahšie, samozrejme, že je to ľahšie. Je to ľahšie.
0: Nepovie na seba, bože, hej, nejak vyzerá, musím niečo si robiť. Ale ešte poviem k tomu chudnutiu, že človek sa dostane do nejakej fázy, hej, 2-3 mesiace schudne a potom sa zasekne. Lebo je také obdobie vždycky. Vo všetkom si myslím. Sa to stopne a možno aj keď to ide, tak ide to veľmi, veľmi pomaly. A vtedy dosť ľudí sa na to vykašle. Či je to v chudnutí, či je to v cvičení, vo všetkom ľudia proste si povedia, že kokso už to ďalej nejde a vrátia sa naspäť tomu životnému štýlu, čo bol predtým. Niektorí, nehovorím, že všetci. Že čo by si týmto ľuďom odporúčil? Že kde nabrať vtedy tú inšpiráciu, motiváciu, aby pokračovali v tej ceste, aby ich to neodradilo.
1: Chápem, je to úplne bežný, ale treba povedať, že je to úplne normálne, že vždy sa to stane, že stáva sa to, že to sa deje aj profi športovcom, že dostaneš sa proste z nejakej, dajme tomu, nuly na nejaký výkon a tam sa veľmi, veľmi dlhú dobu drží, že proste, že aj tí ľudia, ktorí začnú chudnúť, tak oni schudnú tie prvé kila a potom sa im to zastaví. Ale to nie je, že zastavilo sa mi chudnutie, ale ty nemôžeš do nekonečna len chudnúť, pokiaľ nemáš 200 kg, hej, tak tam máš...
0: Tam máš
1: času a času, ale veľa ľudí proste schudne a potom povie, že sa mi to zastaví. V prvom rade treba povedať, že objem svalu a tuku je iný, hej? Tá váha je rovnaká, že kilo a kilo, ale ten objem je iný, to znamená, ani to nefunguje, že jak niekto povie, idem zmeniť tuk za svaly. Tuk sa pálí, svaly sa naberajú, akože jednoducho tak laicky povedané. A častokrát sa stane tým ľuďom, že aj priberú na tej váhe. A to len z toho dôvodu, že oni mohli schudnúť tuk, teda spáliť akože ten tuk a mohli nabrať svalovú hmotu, čiže tá váha sa mení, že není vždy tá váha úplne smerodatná. Ale zase, keď niekto má 150 kg, tak tam nemá čo ísť hore tá váha, lebo tam musí ísť stále radikálne smerom dolu. Stane sa, že sa to zastaví, čiže príde ako keby nejaký ten zlom, ten moment, že tá váha sa nehýbe, ale to telo sa mení. Treba sa aj meriať, treba sa aj fotiť, treba mať nejakú inšpiráciu, ale hlavne treba mať to ako životný štýl. Čiže nenaháňať sa len za tými kilami, že toto je teraz pre mňa smerodatné, že ráno sa postavím na váhu, lebo napríklad ženy bývajú častokrát zavodnené, keď majú menštruáciu. Vieš, ona sa ráno postaví na váhu a ona má plus 2 kila. A teraz si povie, že tak ja niečo robím zlé, to celé všetko. Hneď ľudia začnú panikariť. Ty keď akože, môžeme povedať, že vysrať?
0: Môžeme, sa môže povedať, no.
1: Hej, dobre, super. Jasné. Inak ja už som to vlastne povedal.
0: Hej, tu sa môže človek aj vysrať, je to povedať.
1: Môžem sa vysrať.
0: Problém. Dáme sem stenu.
1: Daj mi paravan. Zle sa vysereš, ale respektíve nevysereš sa a ty máš normálne v čerevách 2-3 kila. Vieš, že čiže teraz si zober, že niekto sa dobre vysere, má 2 kila dole a to neschudol, on sa iba vysral. Vieš, ideš do sauny, vypotíš tam vodu, niekto povie, že jež, ja mám teraz menej, ale ty sa iba vypotil, to je voda. To nemá s tou, ako keby s tou váhou, o tom, s tým chudnutím nič spoločné. Takže tá váha nie je úplne akože smerodatná, ale v tomto smere treba vydržať, nehľadať motiváciu, ale hľadať disciplínu.
0: Jani, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, dúfam, že sa cítil dobre.
1: Bolo to super, ja ďakujem veľmi pekne, že si ma pozval, veľmi si to vážim a že teda už som teda tej kategórie ľudí, ktorí sedeli v tomto tvojom horúcom kresle.
0: Áno, áno, mám tú dceru dneska a povedala, že táto ideme do palivého kresla.
1: Do palivého kresla. Hej, dcera povedala pekne, lebo ja som sa s ňou stretol na chodbe a hovorím, že ideš robiť so mnou rozhovor? Nie, bude tam pes. neviem, čo myslela.
0: No, štyri proste, chodím po štyroch, jak pezo, ona v tom má jasno.
1: Okay.
0: Jani, ďakujem ti ešte raz. A vy, milí poslucháči, diváci, majte sa pekne, užite si víkend, máme piatok a čo ešte by som vám povedal? Cvičte, zdravujte sa zdravo, stravujte sa zdravo.
1: Tak, dobre si to
0: povedal. Som bol jak Attila teraz. A majte sa pekne, čaute.

0: Počúvať Európu 2, ja som Diana, pozdravujem aktuálne na celé Slovensko. Máme piatok, konečne. Aktuálny čas 14 hodín znamená to jediné, ideme za vami na slovenské cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 14 hodín, Diana Zetero, Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Máme novú nehodu, tá sa stala v Humenom na Družstevnej pri Tesku v smere do Brekova, treba tam rátať so zdržaním. Staršiu nehodu ešte stále dokumentu v Trakovciach, tam sa na križovatke zrazili dve osobné auta. A pozor na nehodu aj za Turčekom v smere do Hornej Štubne, treba tam rátať s kolónami v oboch smeroch. V kolóne aktuálne stratíte 45 minút na viaze do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca a 20 minút to zdržanie ste nám nahlásili na viaze do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa tam približne 45 minút z Ivachnovej 20 minút. Cestári aktuálne pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Cestári aj v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Takisto sa tam tvoria kolóny. Kolóny kvôli cestárom aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena a ďalej sa pracuje aj na Príslope obojsmerne. Poďme ešte rýchlo aj na mobilný radar. Ten striehne na vašu rýchlosť medzi Kežmarkom a Spišskou Belou. Je to strieborné Audi. Ak ste na cestách videli viac, spokojne nám to dajte vedieť cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu!
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Dnešné počasie naozaj krásne, také predvíkendové, ideálne, prevažne jasné, denné teploty 25 až 33 stupňov Celzia. Fúkať nám dnes iba slabý vietor, zajtrajšie počasie takisto prevažne jasné, denné teploty 27 až 35, zajtra slabý alebo juhovýchodný vietor len do 25 km za hodinu.
2: Hudba na maximum s Dianou.
0: No tak je to tu, Európa 2 je dnes väčšia ako kedykoľvek predtým, pretože vy ste v tom s nami. Ale akože treba povedať tak, že naozaj s nami, že naživo, normálne z očí v oči, osobne, totižto. Moji kolegovia a celá Európa 2 sú aktuálne na Grejpe, odkiaľ budeme mať aj samozrejme živé vstupy. Treba povedať, že každý rok je to jazda, hej, z toho Grejpu, ale tento ročník, to akože my nie sme podľa mňa, že normálni, lebo na čo sme sa dali nahovoriť my a na čo sme dali nahovoriť vás je extrémne. Hľadáme totižto King Konga Európy 2. Inak povedané, hľadáme niekoho, kto sa nechá na Grejpe zatvoriť do klietky s maskou opice na ksichte a ktorý zvládne počúvať Európu 2 čo najdlhšie. Znie to veľmi jednoducho, je to ale podľa mňa, že veľká výzva. Naša šéfka Míša si to už vyskúšala. Naozaj si dala orangutaniu masku na ksicht. Všetko nájdete na našom Instagrame e2sk už v tejto chvíli, takže dnes to naozaj bude, že nie len šialene žiť na Instagrame a Grejpe, ale samozrejme aj v našom vysielaní. No a okrem toho máme pre vás aj dnes veľké peniaze, ale aj ten ideálny piatkový playlist.

0: Počúvate Európu 2, máme krásny piatok. Toto je Alex Warren v našom playliste. Ja som Diana a poviem vám o sebe jednu vec. Keď počujem slovo peniažky, tak viem, že treba posmeliť všetkých vás, ktorí ste si náhodou ešte dnes nestihli poslať SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa, pretože dnes je piatok a na Európe 2 je to dnes, že ultra bohatý piatok minimálne pre niekoho z vás.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: No a to, že ste veľmi dobrí v tejto hre, potvrdila aj naša posluchačka Majka od Prešova, ktorá si za heslo Oplatí sa naladiť sa v stredu vyhrala 26 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 26 tisíc!
5: Gratulujeme, 26!
6: Áno, vyhrala si!
5: 26 tisíc eur!
7: Tak sa veľmi tešíš, že predpokladám, že asi veľmi pomôžu tie peniažky, čo?
3: Určite áno.
5: Kúpiš si ohňostroj za 10 tisíc, taký pravý čínsky.
3: To nie, ale nejaká dovolenka určite ešte bude.
0: No tak asi na dovolenku, možno, že aj s manželom, neviem, však to necháme samozrejme na Majke, ale Majka, manžel už vie o tom, že si vyhrala tie peniažky?
3: Ešte nie, ešte neprišiel, ale už ho čakám každú chvíľu.
7: Zlata, neplač, respektíve pokojne pláč, ak sa ti žiada, ale akože radosť, je to radosť.
3: Určite. Je to neskutočná radosť. Lebo posielam SMS-ky stále, ale toto tak strašne pomôže človeku.
0: Ježišmarian, tak teraz pláčem aj ja. Bože, Majka, počúvaj, utri mi, prosím, slzy tými bankovkami, dobre? Dobre, ďakujem, že je to oveľa lepšie. A ešte lepšie, to môže byť aj dnes s vašou výhrou, pretože 78 tisíc uletených eur môžete vyhrať práve dnes po 15. Ak nám zodvihnete telefon do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. No a samozrejme, ak si o tieto peniažky chcete zahrať, teda peniažky to sú prachy, o tieto prachy chcete zahrať, tak spravíte veľmi dobre, ak si pošlete SMS-ku v tvare E2 na číslo 77779. No a stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete ho aj so všetkými potrebnými informáciami na oplatisanaladica.sk. Držím palce!
2: Zapojte sa aj vy!
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 77779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Grilovačka s cenovým lídrom.

0: Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.

No music right now. This is Adonis, Sherry on Your Cake.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Uprising Festival sa blíži. Vidíme sa 28. a 29. augusta na Zlatých pieskoch v Bratislave. Slnko, jazero, tisíce úsmevov a všetci tvoji ľudia.
8: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
7: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordello, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
8: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
7: A najvýhodnejšie lístky kúpim len do 18. augusta.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Dopravný servis Európy 2.
11: Diana z Etoru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, tie sa stali na výjazde z Malých Uheriec do Partizánskeho, treba tam rátať so zdržaním. Nehoda aj za Turčekom v smere do Hornej Štúbne, kolóny v oboch smeroch, zdržanie kvôli nehode aj za Turanmi v smere do Kraľovian a v Humenom na Družstevnej pri Tesku v smere do Brekova. V kolóne aktuálne stratíte 15 minút na výjazde do Hlohovca z D1, ďalej na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte 45 minút, 20 minút hlásite na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte pol hodinu a z Ivachnovej 20 minút. Cestári aktuálne pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, treba tam rátať opäť s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. Máme obmedzenie na D1 za Voderadmi v smere do Trnavie, v pravom pruhu odstavená dodávka a máme aj nový radar, aktuálne striehne na rýchlosť a to v Ľubotine obojsmerne. Ak ste na slovenských cestách a videli ste toho viac, spokojne nám to dajte vedieť cez aplikáciu Waze. To je všetko, šťastnú cestu.
9: Na

0: Počúvate Európu 2 a máme tu špeciálny piatok. Ja som Diana a pozdravujem na celé Slovensko. Dnes je nás o mnoho viac na Európe 2. Ako som vám už spomínala, sme totiž to na grejpe. No a v tejto chvíli sa na Európe 2 ideme, že teleportovať priamo na grejp za Oliverom a Samom.
1: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
0: Tak chalani, uveďte nás do deja, že čo sa bude diať na grejpe v stane Európy 2 dnes.
2: My vás pozdravujeme na celé Slovensko, dámy a páni, toto je neuveriteľná vec. Nám sa tu kopia ľudia, práve teraz pri klietke je približne niečo cez 30-40 ľudí,
0: wow.
2: Takže začína to práve teraz. Samozrejme, ľudia chodia do areálu postupne, prichádzajú, ale u nás už v stane Európy 2 je plnka. To ale neznamená, že sa ľudia nemôžu zapojiť.
3: Áno, aby ste pochopili, my sme teda ranná show Sketch Bros, aby sme pozorne sledovali, že sa dnes slovenský rekord pokorí aj zajtra, pretože to je dnešnou úlohou aj taktiež aj zajtrajšou. Kto vydrží najdlhšie počúvať Európu 2 so slúchadlami na ušiach zavretý v klietke priamo na festivale Grape, tak ten nie len, že pokorí slovenský rekord, ale si aj získava 2000 eur a práve v tomto čase, čo sa tu spájame, tak asi o pár sekúnd tam ide prvá várka, ako si povedal, tých neviem koľko desiatok ľudí do tej klietky sa idú zavrieť a ide prvá várka vyskúšať, či sa im to podarí alebo nie.
2: Zatiaľ ale odhady sú také veľmi zvláštne, pretože nebolo to úplne na prvú. My sme chodili aj takto po areáli a pýtali sa, že teda chcete ísť do klietky? Každý sa teda zľakol a nevedeli úplne odhadnúť, koľko tam ostanú. Preto je to absolútna záhada, koľko vydrží človek najdlhšie zavrený v klietke, pretože zatiaľ je odhady hodina, dve, maximálne tri. Kto ale vydrží viac, tak to bude absolútny frajer a King Kong Európy 2.
3: Ty, Jana, ty by si do toho išla?
0: Ja som sa inak to práve chcela opýtať vás, pretože ja sama, keďže kojím, asi by som nešla, lebo mlieko by ma akože vyvalilo von z tej klietky, hej.
2: Je tam ale veľa chlapov, len ti povieme,
0: Ježiš,
2: čiže to
0: presta,
2: by ti pomohli.
0: Toto nemyslíš vážne. Vy by ste to dali?
2: To kojenie?
3: Za 2000 eur? Nie je problém, Dianka.
0: Vy ste nenormálni.
3: Za 2000 eur by som ti tu vydržal v klietke zavrený aj týždeň. 2000 eur je preboha. To je jedna perfektná slovenská mesačná, nadpriemerná pekná slovenská výplata za celý mesiac.
2: Ale.
3: A takto si vieš povedať, že si, ja neviem, za 2, 3, 4, 5 hodín zarobil 2000 eur alebo zarobila. To je geniálne. Hneď by som išiel.
2: Ľudia sú zavretí v podstate aj mesiac v kanceláriách, kde nie je klimatizácia, lebo šéf je žochár napríklad.
3: Áno.
2: Čiže to znamená, že tu v tieni máte ešte príjemnejšie podmienky, iba 2 dní a mesačný plat.
0: A ešte k tomu tak môžete počúvať Európu 2, hej, o to ide, že budete mať tie slúchatka a naozaj, že máte v podstate všetky tie najlepšie podmienky na to, aby ste to vydržali. Chalani, ešte mi dajte tip, myslíte si, že to zvládne dlhšie vydržať v tej klietke žena alebo muž?
2: My sme boli prekvapení, že tam vôbec sú tie ženy, ale tie ženy sa z toho tešili. Sú to aj také prípady,
0: wow,
2: že chlap chcel ísť, tak namotal dve baby so sebou, takže tie to nejako prijali, pochopili za jazdy a idú do toho.
0: Aha.
2: A podľa mňa tá žena vydrží o mnoho horšie veci. A
0: presne,
2: práve preto si myslím, že ju podceňujeme v tomto celom, tak ako som podcenil, že vôbec prídu a možno to aj naozaj dajú.
3: Ja napríklad si opačne myslím, ja už som tu jedného favorita aj našiel spomedzi ľudí, ktorí sú tu s nami na festivale Grape. Je tu jeden chalan, ktorý má cca 25 rokov a on povedal, že sme mu prišli ako z neba, pretože jeho kamaráti prídu až zajtra večer. To znamená, že on tu nemá čo robiť a je tu sám a že dokáže zvládnuť čokoľvek, ale neviem, či to neboli len také slová, ako keď, ako sa hovorí, maluješ medové motúziky pod nos. Takže
0: áno,
3: neviem, či to naozaj tak bude, ale ja vsadzam na neho.
0: No tak ja sama som veľmi zvedavá, ako ste povedali, už o pár minút teda budete púšťať prvú várku ľudí do klietky, takže nezabudnite sledovať náš Instagram e2sk, kde uvidíte všetky zverstvá.
1: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Počúvaj naše špeciálne festivalové vysielanie naživo priamo z trenčianskeho letiska a sleduj naše sociálne siete.

0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
0: a keď
2: King
0: v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: 15 hodín Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Máme staršie nehody, ktoré ešte stále dokumentujú na výjazde z Malých Uheriec do Partizánskeho, treba tam rátať so zdržaním. Nehoda aj za Turčekom v smere do Hornej Štubne, kolóny v oboch smeroch a zdržanie kvôli nehode aj za Turanmi v smere do Kráľovian. V kolóne aktuálne stratíte 15 minút a to na výjazde do Hlohovca z D1. Na 45 minút to vidíte aj cez aplikáciu Waze na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút hlásite na viazde do Koštian nad Turcom z Martina a 20 minútové zdržanie aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Cestári aktuálne komplikujú dopravu takto krásne v piatok. Na D2 pri Stupave v smere do Lozorna treba tam rátať s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste a zdržíte sa aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Mám pre vás aj obmedzenie na viazde do Galanty z Matúškova je na kruhovom objazde odstavený kamión, kde sú aj kolóny. Aktuálne máme dva nové radary, striehnu na vašu rýchlosť na výjazde z Nových Zámkov do Tvrdošoviec a oplatí sa spomaliť v Brezne, Mazorníkove v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Počasie.
6: Počasie dnes krásne, také predvíkendové, prevažne jasné, denné teploty 25 až 33 stupňov Celzia, fúkať nám dnes bude prevažne slabý vietor, zajtrajšie počasie ešte krajšie, ešte teplejšie, maximum 35 stupňov, fúkať nám zajtra bude slabý, alebo juhovýchodný vietor len do 25 km za hodinu. Here we go.
7: Hudba na maximum s Dianou.
8: Hudba na maximum na Európe 2.
7: Európa 2.
9: Európa.
6: A je to tu, máme krátko po 15. hodine. Ja musím povedať, že ešte teraz nevolám nikomu z vás, ktorí ste sa prihlásili do Oplatí sa naladiť sa, poslali ste si SMS-ku, ale bude sa to diať najbližšie minúty, takže prosím vás, teraz je ten čas, kedy naozaj treba pustiť všetko z rúk. Deti, psov, mačky, jedlo, varechu, všetko. Sústreďte sa iba na váš telefón, zapnite si zvonenie, pretože môžete byť ako Majka od Prešova, ktorá si vyhrala 26 tisíc eur, brutálne, šialene sa tešila, dokonca aj si trošku poplakala, ale ja sa jej pýtam, že manžel už vie o tom, že si vyhrala?
10: Ešte nie, ešte neprišiel, ale už ho čakám každú chvíľu.
11: Zlata, neplač, respektíve pokojne pláč, ak sa ti žiada, ale je, akože radosť, je to radosť.
10: Určite. Je to neskutočná radosť. Lebo posielam SMS-ky stále, ale toto tak strašne pomôže človeku.
6: Ježišmaria, mám fakt, že slzy na krajičku, prosím ťa, Majka, utri ma tými bankovkami, dobre, túto nejakú stovečku mi daj pod očko, no už je to lepšie. Ďakujem veľmi pekne a dnes to môže byť ešte lepšie, pretože hráte o 78 tisíc eur, v Oplatí sa naladiť sa. No a voláme naozaj v najbližších minútach, držím palce.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: 77 tisíc eur!
0: Paráda.
1: Je doma!
0: Super, ale ja uverím, až keď mi to príde na účet.
2: Á, tak vieš čo, polož a nerozprávame sa ani.
1: Zložil!
2: A zvukár kričí, zlož ho. Ahoj, tu je Andrej. A Miška, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. S kým sa rozprávame?
0: So Štefánom.
2: Štefán, odkiaľ si?
0: Z Podolínca.
2: Áno. 78 tisíc eur!
0: Už teraz neviem, čo s nimi.
2: My ti poradíme.
0: Jasné, Andrej.
2: Mám taký ústrižok z novina, je tam krásne červené staré autíčko. Ja by som si ho kúpil.
0: A vyjde mi to, zostane potom niečo pre mňa?
2: Počkaj, nie tebe, ja by som si ho kúpil. To, ja, čo ty? Akože keď nevieš, čo s peniazmi, pošli mi ich a ja viem, čo s nimi. A takisto veľmi veľa ľudí vie, čo s tými peniazmi. A ty rozmýšľaj nad tým, čo sa dá s takouto astronomickou sumou urobiť.
0: Porozmýšľam, ale nečakal som to tak, že nie som pripravený.
2: No dobre, tak z fleku, tu máš... Akože na začiatok, na také výdaje, vieš, tu máš 10 tisíc, čo by si s nimi urobil?
0: No, to by bolo fakt na výdaje, keďže stávam dom.
2: No?
0: Takže sa cvím.
2: No, cement, malta, tehly, v akom ste štádiu?
0: No, práve už pomaly končíme, ešte horné poschodie dokončíme.
2: No dobre, takže už máte okná, máte dvere, máte naťahané podlahy.
0: Áno, toto všetko je hotové.
2: Nebudeš mi veriť, ale teraz prichádza ešte ten moment, kedy potrebuješ veľa, veľa peňazí, lebo manželka si teraz bude iný nábytok vyberať. Ty si kúpiš inú televíziu. Videl som 98-palcovú televíziu za nejakých 1500 eur a ty si ju kúpiš. 98-palcovú, chápeš?
0: Kúpim si dve.
2: Dá si ich, počúvaj, o 90 stupňov ich otočíš, dáš ich vedľa seba a budeš mať 2x98. To je 180, neviem koľko.
0: Dobre, tak potom ťa pozývam pozrieť si nejaký šport.
2: Určite, prečo by sme povedali šport, keď môžeme pozerať porno chcel. A to povedal, pazvukár to povedal. Nie, ja som to nepočul.
0: Múdro, to sa mi páči, ten nápad.
2: No dobre, budeme ti ešte volať. Tiež sa raduj, za chvíľočku ti budú aj tak všetci volať, ktorí počuli toto vysielanie.
0: No, pravdepodobne áno.
2: Hej. Budeme ti volať a rozmysli si, že kam pôjde. 78 tisíc eur.
0: Porozmýšľam.
2: Ahoj.
0: Ďakujem krásne, čaute.
2: Priatelia, tak je to neuveriteľné. Toto je naozaj krásny moment pred víkend. Ale vlastne niekto si ten víkend už vie dneska urobiť úplne krásne. Lusknutím prsta sa zariadi. A možno ešte teraz pôjde objednať letenky a zajtra niekam vyrazia. Lebo takto na poslednú chvíľu sú tie letenky celkom drahé, 300, 400, 500 eur. Keď chcete ísť ešte nad rámec bežných fantasmagórií, tak aj 1500. Ale on má a my nemáme. Ale možno niekto z nás ďalší bude mať v útorok. V útorok 18.8. budeme totiž znova hrať o krásnu uletenú sumu 26 tisíc eur. Stále môžete využiť aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, tak šup, hop, pozrieť sa na náš web oplatisanaladica.sk. Ja sa teším na vás, konkrétne na jedného z vás, že sa mi ozvete v útorok do 10 sekúnd, poviete heslo oplatí sa naladiť sa a ja zahlásim, vyhral si 26 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: roku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
5: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
6: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
10: Pol štvrtej Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, tie sa stali za Nitrou v smere do Rišňoviec, tam sa stala hromadná nehoda a kvôli nehode treba rátať so zdržaním za Zubercom v smere do Vítanovej. V kolóne aktuálne stratíte 15 minút na viazde do Hlohovca z D1, 45 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. 20 minútovú kolónu ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze, tá je na viazde do Koštian nad Turcom z Martina a takisto 20 minút hlásite aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári aktuálne pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste a cestárov stretnete aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Mám pre vás aj obmedzenie na viazde do Galanty z Matuškovej na kruhovom objazde odstavený kamión, takže treba rátať so zdržaním. Ďalej na R1 za Bábom v smere do Nitry odstavené osobné auto s defektom a v Prešove v okolí Jarkovej rátajte pre podujatie s viacerými medzeniami. To je všetko. Šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Leto na Európe 2. Leto.

0: Na Európe 2 aktuálne pred 16. Pozdravuje Diana a v našom playliste Slovenka Adela. S touto naozaj už dá sa povedať svetovou pesničkou Ain't in LA. Adela je mimochodom tým, že je Slovenka, treba povedať, že je veľmi úspešná už globálne. Vystupuje na rôznych úžasných, obrovských pódiach. Napríklad vystúpila aj na festivale Lollapalooza. V Amerike naozaj dosahuje obrovských úspechov. Hot Billboard 100. V tomto rebríčku sa umiestnil tento song, to je naozaj že obrovský úspech. Takže dá sa povedať, že Adelín detský sen sa splnil. Od malička chcela byť speváčkou a ja sa pýtam v tejto chvíli vás, či sa vám splnil váš sen detský. Napríklad ja som chcela byť smetierka a v mojej domácnosti sa mi to aj splnilo.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: No a my na Európe 2 ideme spraviť všetko preto už tento víkend, aby sa deťom zo sociálne slabších rodín splnil ich športový sen. Preto na podporu týchto detí bežíme cez víkend, to znamená zajtra a aj v nedeľu od Tatier až k Dunaju bežia v našom týme aj tí, čo to nevedia, aj tí, čo to neznášajú, lebo ide o dobrú vec a keď sa dokážeme spojiť, tak zvládneme a prekonáme spoločnými silami, nohami a všetkým možným 345 kilometrov. Neuveriteľné naozaj, ale krásna vec nás čaká na záver, pretože bežíme pre detičky zo sociálne slabších rodín, ktorým splníme ich športový sen aj vďaka vám. Toto je Anička.
2: Som Anna Mária, mám 12 rokov a milujem rondaty, hviezdy, kladinu a mlynské kola. A chcem byť super gymnastka.
0: Bože, ja tak dúfam, že sa Aničke splní tento sen. To je úžasné. Podporiť náš tým môžete aj vy, a to ani nemusíte behať vôbec. Vy môžete byť doma na gauči vyvalený alebo v bazéne na nafukovačke, pretože môžete prispieť do zbierky zaslaním SMS-ky na číslo 822 s textom LETO v hodnote 2 eur. Celé 2 eurá idú na účet zbierky alebo môžete prispieť finančným príspevkom na bankový účet verejnej zbierky Nadácie Dobrý skutok. Viac info nájdete na webe Nadácie a samozrejme nezabudnite sledovať aj naše sociálne siete, pretože štartujeme už zajtra.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
2: Ďakujeme.

0: Wow, ja to milujem. Ja to milujem. Toto okamžite si idem nájsť v mojom telefóne, aby som si to mohla non-stop púšťať. Mám pre vás mimochodom aj čerstvé novinky nielen zo sveta hudby, ale aj z našich ciest, takže minútka po 16. idem za vami na slovenské cesty.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 16. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Nové nehody sa stali v Bratislave na križovatke Karloveská, Kuklovská. Nehoda aj v Bratislave na križovatke Vajnorská, Pluhová. Ďalej v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, tam sa zrazili dve osobné autá. Treba tam rátať preto s kolónami. Nehoda sa Zubercom v smere do Vitanovej. V kolóne aktuálne stratíte 15 minút, a to na vjazde do Hlohovca z D1. 40 minút hlásite na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. 20-minútové zdržanie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze, to je na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina. A na 20 minút to vidíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 45 minút z Ivachnovej. Cestári aktuálne pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, treba tam rátať s rozsiahlými kolonami, a to aj na starej ceste. Cestári ďalej komplikujú dopravu v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, kde sa takisto tvoria kolóny. Mám pre vás aj obmedzenie v Prešove, v okolí Jarkove. Rátajte pre podujatie s viacerými obmedzeniami. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počasie.
0: Ja sa nesťažujem, ja si to užívam. Toto je krásne počasie, letné, prevažne jasné. Denné teploty dnes maximálne 33 stupňov Celzia. Zajtra bude ešte teplejšie, takisto prevažne jasno. Denné teploty 27 až 35. Fúkať nám zajtra bude slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Here we go.
2: S Dianou. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2.
1: Európa
0: 3 minútky po 16. Diana pozdravuje na celé Slovensko a mám pre vás fantastickú správu, pretože vo svojej pravej ruke držím 100 eur. 100 eur pre niekoho z vás, kto si chce ešte do 17. hodiny vyhrať tieto peniaze. Skočte na náš Instagram e2sk a tipnite si, či Anička splní nasledovnú výzvu. Anička, v kostýme mimozemšťana požiadaj 5 okoloidúcich, aby ti ukázali smer k tvojej vesmírnej lodi a jednému z nich odovzdaj žreb ako medzigalaktickú menu. Takto, ja by som to asi nedala. Nie, viete čo, dala. Však 100 eur len tak, úplne, že halo, pane Bože, takže tipujte. Ak si tipnete správne a vyžrebujem vás v najbližších minútach, môžete mať 100 eur ešte takto krásne pred víkendom, tak poďte do toho, náš WhatsApp poznáte 0905 030 090.

0: Počúvate Európu 2, ja som Diana, aktuálny čas 16:15. No ako som vám dnes spomínala, dnes je nás naozaj veľmi veľa, pretože sa nachádzame aj tento rok opäť na Grejpe, sme tam s vami. Európa 2 totiž doniesla klietku a natlačila do nej ľudí, ktorí môžu vyhrať 2000, ak dokážu v klietke vydržať čo najdlhšie, počúvať pritom Európu 2 a mať na ksichte hnusnú opičiu masku. Hľadáme totiž to King Konga Európy 2, ktorý pokorí rekord a v klietke vydrží naozaj dlho. No a v tejto chvíli ideme priamo naživo do stanu Európy 2 na Grejpe.
1: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na Grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
0: No tak čo, ako to tam vyzerá? Ja som zvedavá, počúvam, preháňajte.
2: Dianka, ahoj, pozdravujeme ťa.
0: Čau.
2: Samozvaný pozdravuje z Grejpu na celé Slovensko. No, keby si to videla, asi by si neverila vlastným očiam. Trošku im tu začína piec na tie hlavičky v tej klietke. Začínajú sa prejavovať trošku ako tie masky, ktoré majú teraz na tvári. A ja som si až vlastne v tejto sekunde uvedomil, že ma počujú.
0: Aj.
2: Lenže, Dianka, ty si teraz vystihla absolútne skvelý čas, pretože v klietke už naši súťažiaci sú hodinu aj 7 minút. Nastúpili do nej 15, už je tam menej ako polovica, pretože niektorí to nezvládli a odišli. No a medzi nimi, ktorí aj odišli, sú tu so mnou, teda respektíve taká dvojica, Aladar a Denisa. Ahojte.
3: Ahojte, zdravíme.
2: Oni priamo pred pár minútami vyšli von. Deniska, povedz mi prosím ťa, aké emócie sa v človeku miešajú, keď je zavretý v klietke s maskou gorily a počúva Európu 2?
3: Bolesť, tlak a strach. Bolo to niečo ťažké. Vydržali sme tam presne 52 minút. Ale je tam veľmi dobrý kolektív, ale veľmi to bolo náročné. Začínalo na nás piec slniečko, tak som si povedala, že stačí.
2: A myslíš si, že za iných podmienok možno by si to tak aj dlhšie potiahla so svojím kolegom Aladarom?
3: Ale jasne, potiahli by sme to, keby nemáme tieto zaujímavé gorilové masky na tvári, ktoré sú robené pre 5-ročné deti a my máme trošku väčšie hlavičky.
2: Aladar, ešte ty mi povedz, prosím ťa, že či si akože predčil svoje očakávania, či si si myslel, že tam vydržíš dlhšie alebo práve kratšie?
4: No ja som si popravde myslel, že tu vydržím oveľa dlhšie, lebo popravde nemám žiadny program až do pol druhej rána. Okay. Do pol jednej rána.
2: Nie, že by to bol program málo, ale OK.
4: Nie podľa mojich preferencií.
2: Aha.
4: Ale teda tá maska bol problém.
2: Maska bol problém, OK.
4: To bolo strašné, veď mám ešte stále úplne otlačené celé červené všade. Hrozné.
2: No, posledná vec. Máte unikátnu príležitosť teraz, keď vás počujú ľudia, ktorí ešte sú v klietke, povedať im nejaký odkaz. Deniska, čo by si im odkázala?
3: Vydržte prosím aspoň 5 hodín a donesem vám všetkým kofolu, čo tam vydržíte dlhšie.
2: OK, výborne.
3: Už len 4 hoďky.
2: Máš tam svoj fanklub. Aladar, posledná veta pre klietkačov.
4: No ja dúfam, že ten, kto vyhrá, nás aspoň nás pozve na tú kofolu.
2: Áno, bude to tak, keď vyhrá niekto z vás, budete ochotní pozvať Aladara. A Denisku? No, tak to som si aj myslel. Nie, nemajú vás pravdepodobne radi. Takto to tu vyzerá, Dianka.
0: Ja sa veľmi teším a som celá taká v očakávaní. Je to podľa mňa, že napínavejšie, ako keď hrá Slovensko versus Česko hokej, hej. Je to úplne, že brutál. Sledujem Instagram E2SK a sledujte ho aj vy. Budeme sa ešte do 18. spájať. No a ja vám tam teda všetkým veľmi držím palce.
2: A ja by som ešte chcel využiť príležitosť.
0: Povedz.
2: A tak trošku aj pozvať možno ľudí, ktorí teraz možno sú na ceste na Grejp a povedali si, že prečo ísť a nevyhrať 2000 eur. Sme tu, sme v stánku Európy 2, nájdete nás, stačí hľadať klietku a v ňom 7 goril.
1: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.
5: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk. Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
8: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Pol piatej Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, stali sa v Bratislave v Záhorskej Bystrici na konci Bratislavskej v smere na Hodonínsku. Nehoda aj v Košiciach na výjazde z Barce do Šebastoviec a nehoda v Sedliskách v smere do Majeroviec. Tam sa zrazili dve osobné autá. V kolóne aktuálne stratíte 15 minút na výjazde do Hlohovca z D1, 45 minút ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Tam je kolóna na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, 15 minút na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina a v kolóne si postojíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa 45 minút a z Ivachnovej približne 20 minút. Cestári aktuálne komplikujú dopravu, ešte stále pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, treba tam rátať s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. Cestári ďalej pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, treba tam takisto rátať s kolónami a so zdržaním počítajte kvôli cestárom aj na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Máme aj nový mobilný radar, aktuálne medzi Filakovom a Maďarskom jazdí tmavomodrá Octavia kombi. To je všetko, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Diana pozdravuje z éteru Európy 2. Máme piatok, ruka hore. Inak mám na vás otázku, že ako zvládate, keď vás na ulici niekto cudzí osloví? Pretože ja sa buď hrám, že I don't understand, I speak only in English, alebo začnem píšťať. Nič medzi tým. Ak by ma ale oslovila naša súťažiaca Anička v kostýme mimozemšťana, musím povedať, že rovno by som s ňou išla na kávu.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
0: My sme našli Aničku len tak pri takej bežnej prechádzke po ulici. Ponúkli sme jej 50 stieracích žrebov The Game od Typosu za splnenie výzvy, ktorá znie takto. V kostýme mimozemšťana požiadaj 5 okoloidúcich, aby ti ukázali smer k tvojej vesmírnej lodi a jednému z nich odovzdaj žreb ako medzigalaktickú menu. Anička, takže 50 stieracích žrebov The Game od Typosu. Ideš do toho?
4: Nie.
5: Nie. To bolo rázne intergalaktické nie.
6: Máme na to aj, nie. Máme na to aj dôvod, prečo nie?
4: Už len to behanie mi nevychádza.
6: Dobre, môžeme sa dohodnúť, to bude chôdza.
4: Nie.
5: Svetelné rozky.
6: 100% nie.
5: Je tu 50 žrebov, môžeš vyhrať 10 000 eur. To je, však si okolo. To ti nevadí?
4: Tu je veľa zelené.
5: Môžeš vyhrať aj 10 000 eur z jedného žrebu a ich tu 50. Priatelia, snažili sme sa.
0: Aj, Anička do toho nešla a žreby si nezískala. Znamená to, že žrebujem niekoho z vás, kto si na našom WhatsAppe typol, že to Anna nezvládne, že nepôjde do tejto výzvy a tým pádom vy, ktorí ste typovali takto, od Typosu vyhrávate 100 eur, respektíve jeden z vás, ktorého v tejto chvíli idem žrebovať, takže hľadám... OK, tu je odpoveď, že nie, že to nezvládne Anička, takže mám, voláme.
7: Áno, počúvam.
0: Oj, David.
7: Ahoj.
0: Davidko, vieš, kto ti volá? Vieš?
7: Netuším.
0: Ale no tak do prčic.
8: Ahoj, ja som Diana, som moderátorkou v Európe 2 a musím ti oznámiť, že si si typol správne.
7: Nemyslíš vážne.
0: Myslím.
7: Vážno.
0: Máš 100 eur.
7: Yes,
0: toto, paráda, toto je tvoj, že najbohatší typ Davidov je presne dobre, tento. Dobre. Že?
7: Ja, ďakujem ti.
0: No tak mne nemáš
7: začiť. Piatok, ale... na poslednú dobu.
0: Oj, tak to sa veľmi teším.
7: Super.
0: Však jak zadarmo, je ďakujem. To možné. Počúvaj, teba 100 eur stáli dve slova. Napísal si mi, že výzvu nedá. Bum, 100 eur. Cink, cink.
7: No však, to slovo, to 50.
0: Presne, David, krásna matika. Dobre, tak ja ti gratulujem, teším sa s tebou.
7: Ďakujem.
0: A prajem ti ešte krásny víkend.
7: Ďakujem, pozdravujem.
0: Díky moc.
7: Pekný víkend za tebe, čau.
0: Díky, čau. 100 eur od Typosu tentokrát teda pre Davida. Máme check, check. No a Typos nájdeš aj na festivale Grape, kde na teba čakajú akčné hunty The Game. Viac info na typos.sk alebo na našom webe europa2.sk.
2: Si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.

0: Fantastický piatkový playlist Európe 2, 17 hodín, pozdravuje Diana na celé Slovensko. V tejto chvíli sa pomaličky ale pobereme aj na slovenské cesty. Treba si ale ešte predtým pripomenúť, kto, alebo respektíve čo vás bude budiť v pondelok o 6 ráno. Sketch Bros. Od rána na maximum.
1: Potreboval som sa natiahnuť, pardon.
2: Je to piatoček a je to úplne v poriadku. Kľudne sa natiahnite všetci, pretože 6. hodina je tu, ale už vstávame. Už naozaj stačilo, dosť.
3: Prísť, preberať sa, požiadať, prepracovanú.
1: Ty si už dala len 10 slov. Jasne, že si to dala.
2: Dala si to.
1: Tak, tak, to veľmi výnimočne si dáme tú ranú kaječku spolu s tebou, aby si nebol smutný. Šoferuješ podľa fotky na WhatsAppe, vidím pravdepodobne asi nejaký kamión, že?
4: Áno.
1: No, tak tam trošku zatrúb, prikúr tam tomu, nech aj my počujeme, že niečo robíš.
2: No, skús.
1: Krásne, krásne, perfektne. Perfect. Tak na zdravie na všetkých kamionistov, my sme ranná show.
5: Sketch Bros. Ranná show Európy. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 17. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne opäť na slovenských cestách. Máme novú nehodu, tá sa stala v Bratislave v Záhorskej Bystrici na konci Bratislavskej v smere na Hodonínsku. Búralo sa aj pred Janovcami v smere z Abrahámoviec a nehoda aj v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na Československej armády. Treba tam aj rátať so zdržaním. V kolóne aktuálne stratíte 20 minút, a to na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 15 minútové zdržanie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina a 20 minút hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa tam približne 45 minút, z Ivachnovej 20. Cestári aktuálne komplikujú dopravu na D2 pri Stupave v smere do Lozorna. Treba tam rátať s rozsiahlými kolónami a v kolóne ste zaseknutí aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Radar aktuálne striehne na rýchlosť na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a aj na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do východnej. To je všetko, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počasie.
0: Dnešné počasie bolo a ešte stále je krásne, slnečné, s dennými teplotami maximálne 33 stupňov Celzia dnes. Zajtrajšie počasie opäť prevažne jasné, denné teploty ešte vyššie ako dnes, 27 až 35 stupňov Celzia. Zajtra nám bude fúkať slabý alebo iba juhovýchodný vietor len do 25 km za hodinu. Here we go. Je to tak, sledujete to aj na našom Instagrame E2SK v priamom prenose, že Európa 2 je dnes obrovská. Nachádzajú sa medzi nami opice, orangutany, všetky tieto zvieratka, pretože my sa aktuálne nachádzame na Grejpe. A vy ste v tom s nami, aj tam, samozrejme, z oči v oči v našom stane s našou klietkou, vďaka ktorej môžete vyhrať 2000 eur, pretože ak budete v klietke čo najdlhšie, to znamená niekoľko hodín, zatiaľ pán Boh vie, koľko to bude, hľadáme King Konga Európy 2, ktorý to vydrží najdlhšie. Byť v klietke, zamaskovaný v gorilej maske, vyzerá to hrozne, musí tam byť extrémne teplo a pri počúvaní Európy 2, to je zase tá pozitívna vec, hej, tam ten čas vám ubehne rýchlo, ak to dáte najdlhšie, 2000 sú vaše, takže toto všetko sa deje aj v našom vysielaní, pretože samozrejme sa spájame a budeme sa spájať aj túto hodinku priamo na Grape za mojimi kolegami. Všetko dovtedy môžete sledovať na našom Instagrame e2sk, no a samozrejme pre vás ostatných, ktorí aktuálne nie ste na Grape a búchate si hlavu o stenu, že však tento rok som mal ísť, tak ešte stále pokojne si môžete kúpiť lístky, vstupenky, prídete za nami, budeme tam aj zajtra. No a pre vás, ktorí pracujete, myslím samozrejme na vás veľmi, veľmi, ja som v tom s vami, pracujem a dáme si aktuálne brutálny víkendový playlist, spomená to.

0: Na Európe 2 a tancuje, až kým svíta aj náš víťaz, Štefan z Podolínca. Si dnes vyhral obrovské peniaze. Štefan, toto je pre teba. Počúvate Európu 2, ja som Diana, pozdravujem. Krátko po 17. na celé Slovensko.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Tak Štefan z Podolínca si dnes vyhral také prachy, ale že také prachy, že dovidenia. 78 tisíc eur pre Štefana za to, že nám zodvihol telefón LTT do 10 sekúnd, ale stihol to a ešte aj povedal správne heslo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 78 tisíc eur! Je doma!
3: Super, ale... Ja uverím, až keď mi to príde na útok.
5: Á, tak vieš čo, položal, nerozprávaj sa ani.
4: Áno, zložal!
0: Tak akože chápete, že zavolajú vám z rádia, že máte tých 78 tisíc eur, fakt ste to vyhrali. Nie je to skem, je to pravda. A on ešte toto povie. Počúvaj, Štefan, ty nehnevaj. Ale výborná vec sa stala, že Štefan tým, že trafil a teda zodvihol telefón do tých 10 sekúnd, je to opäť potvrdenie pre nás všetkých, že vy tomu rozumiete, viete, čo máte robiť. Je to úplne fantastické. Táto hra šlape jak vinko. Nádhera. Verím, že bude šlapať aj najbližší deň, kedy budeme súťažiť, konkrétne v útorok. Totižto v útorok, budúci týždeň, 18.8., budeme hrať o 26 tisíc eur. Získať ich môžete tak, že si pošlete SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779. No a potom po 15. hodine treba mať telefón pri sebe, pretože platia dve pravidlá, zodvihnúť nám to do 10 sekúnd a povedať správne heslo, ktoré znie oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá sú a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
7: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
1: Celé

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Preč DPH, preč DPH.
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
4: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Máme krátko po pol šiestej. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Nové nehody pribudli na Pezinskej Babe v smere do Pezinka, havarovalo tam osobné auto a v Sedliskách v smere do Majeroviec sa zrazili dve osobné autá. V kolóne aktuálne stratíte 15 minút, a to na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina a ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 45 minút a z Ivachnovej asi 20. Cestárov stretnete pracovať ešte stále na D2 pri stúpave v smere do Lozorna, treba tam rátať, preto aj s rozsiahlými kolónami. V kolóne si postojíte kvôli prácach na ceste aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, treba rátať so zdržaním na D1 za Sencom v smere do Trnavy, aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena a cestári sú obojsmerní, a to na príslope. Mám pre vás aj nový radar, aktuálne striehne na rýchlosť, a to na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice. To je všetko, šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Toto je leto na Európe 2. The best music.

0: Počúvate Európu 2, 17.52, aktuálny čas. Ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko. Máme piatoček a dnes máme exkluzívny a špeciálny piatok, pretože tento piatok, práve dnes, aj zajtra, sme s vami opäť na Grejpe. Totižto Európa 2 doniesla klietku a natlačila do nej ľudí. Ten, ktorý vydrží s maskou gorily v klietke, počúvať Európu 2 neprestajne, a to najdlhšie, bez akejkoľvek možnosti opustiť klietku, vyhráva 2000 eur. Totižto hľadáme King Konga Európy 2, ktorý navyše pokorí rekord. No a v tejto chvíli sa ideme naživo spájať do stanu Európy 2 priamo na Grape.
1: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na Grape nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
0: No tak ako? Chceme novinky pikošky. Koľko ľudí je aktuálne v klietke? Ahojte, Shorty a Samo.
2: Ahoj, Dianka, pozdravujeme ťa a pozdravujeme všetkých poslucháčov Európy 2 a pozdravujeme, keďže toto je veľmi symbolické, ale ľudia v klietke, súťažiaci v klietke, ktorí bojujú o 2000 eur, nás majú možnosť počuť len prostredníctvom tohto rádiového živého prenosu. Počujete ma?
3: Kývu hlavami, to je neuveriteľný zážitok pre nás.
2: Takže ešte stále majú uši v poriadku, je to fajn, sú čulí a fungujú im všetky funkcie.
3: Prepáčte, ja len taký vizuál tomu dodám. Je to klietka, kde sú piati ľudia aktuálne. Ja by som ich nazval už teraz VIP, skvelí fanúšici Európy 2. Áno, je to tak? Môžete povedať áno? Tak to vás okay,
2: dobre. Braško, oni nemajú mikrofón.
3: No a teda sú takí polohluchí. Ako?
4: Áno,
3: nazdar. OK, je to veľmi zvláštne.
2: Máme presný čas, priatelia. My tu máme samozrejme aj veľkú LCD obrazovku, alebo LED obrazovku, na ktorej svieti čas 2 hodiny, 45 minút a 8 sekúnd práve v tejto chvíli. Už takýto čas vydržali v našej klietke, v našej zóne tu na Grejpe, zóne Európy 2, piati súťažiaci, ak sa nemýlim. Jedna dáma, štyria chalani a ja im teda veľmi fandím, pretože okrem toho, že bojujú o 2000 eur a chceli by si do vačku vopchať tie bankovky fajnové, tak samozrejme, že by si chceli aj užívať festival. Ono všetko má svoje plusy a svoje mínusy.
3: Poďme využiť to, že nás konečne počujú. Dáma, poď k nám bližšie, pretože naozaj sa počujeme iba cez rádio, takže toto je jediný priestor, ako sa vieme porozprávať. Akú máš stratégiu? Že si jediná žena, ako to dávaš, ako to vidíš?
5: Vidím to tak, že mám veľa trpezlivosti. Takže myslím si, tak, že to dám.
3: Dobre, OK. Je tam taký delay, že nám si celé odpovedajú až po minúte, ale áno, je to pochopiteľné. A my ti držíme palce, držíme aj všetkým vám palce. Je to naozaj unikát, príďte sa pozrieť na Grape.
2: A sledujte samozrejme naše sociálne siete, počúvajte Dianku on air na Európe 2 a v rámci tých sociálnych sietí máte možnosť vidieť, ako naša zóna vyzerá, kto tu všetko je, a hlavne môžete vidieť piatich súťažiacich, ktorí bojujú na Grape Festivale o 2 litre.
0: Presne tak, ja extrémne držím palce týmto piatim, dá sa povedať, že ešte preživším, ja som veľmi zvedavá, ako to dopadne. Ja som samozrejme za tým ženský, takže verím, že ma slečna nesklame a teda ostane tam čo najdlhšie. Chalani, vy si to aj naďalej užívajte a budeme sa spájať opäť zajtra. Čaute!
1: Ahoj! Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Počúvaj naše špeciálne festivalové vysielanie naživo priamo z Trenčianskeho letiska a sleduj naše sociálne siete.

0: Máme 18 hodín, toto je Európa 2 a vy ste si práve naladili to najlepšie, čo ste mohli takto pred víkendom. Ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko. Mimochodom, zajtra sa budeme počuť od skorého rána, od 8 do 13, ale to už budeme mať ten krásny, najkrajší víkend na svete, tak v tejto chvíli poďme ešte aj na slovenské cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 18. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Nová nehoda nám pribudla v Nitre na Štúrovej za železničnou stanicou v smere von z mesta. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa približne 45 minút a z Ivachnovej 20 minút. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, treba tam rátať s rozsiahlými kolónami. V kolóne stojíte kvôli cestárom aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petrža, ďalej na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Cestári aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena a na Príslope sú tam obojsmerní cestári, takže takisto sa zdržíte. Mám pre vás aj obmedzenie. V Sečovciach rátajte pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami a máme aj dva nové radary, aktuálne striehnu na vašu rýchlosť, a to vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a na výjazde do Revúcej z Mokrej Lúky. To je všetko, šťastnú cestu a pozdravujem na Grape!

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
2: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
4: Čokoládu študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2,25 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 19. augusta.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Celé leto

0: Pustí sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur.
2: Hear the clock ticking on the wall, losing

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
5: Chladnička beží.
6: Wi-Fi funguje.
5: Mobil sa nabíja.
6: A elektromer sa teší.
5: To teda áno.
7: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
8: Preč DPH, preč DPH.
9: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.

0: produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Maximum nových hitov. My sme Europa 2.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Let's go!
1: Európa 2. Celé leto
2: hudba

0: more info and tunes, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
0: Stay tuned for more A State of Trance.

0: check usstateofmatch.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Toto si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
2: King Kong.
3: To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
4: King Kong, King Kong,
1: a keď King v extrémnych Kong. Podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
2: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
5: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt.

into the ground, letting go with love, and a cell phone rings.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa.
0: O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe.

0: Zober me si mysel do výšky. Stačí, stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré má.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.